0: også den kamp, der er jo masser af magt i ord og navne, og, ja, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her, nej, regering endnu, så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
2: Alle andre lykkes, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nordvest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hist og her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra 4 forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælgere er blå, så vurderer Rikke Gjøl Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælgere er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens 4 personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de 4 dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her
0: er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jeg tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre. Så lød det fra et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen, fra Moderaterne på Facebook i aftes, efter at fungerende statsminister Mette Frederiksen havde meddelt, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordybe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre Lykke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Lykke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror, det fra Moderaterne noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide, det der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus. Et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu, eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen indenfor lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen.

Lasse Skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag, og det synes jeg bestemt, at dagens godmorgen natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned af Å Boulevarden sammen med Skins. Okay.

Thomas Helmi og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer. Jeg har

Altså to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 5:03, siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Majbrit, og Majbrit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Majbrit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets. Okay.

0: var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musik-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination. You show me.

Tisal og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanette Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanette Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanette Cherry i øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanette Cherry og Buffalo Stance.

Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med Tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest. Men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense, og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.
2: Mette Frederiksen, hvad har du præsenteret for kongen?
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Men selvom Mette Frederiksen altså har meddelt kongen, at hun kan danne en ny regering, så har vi den ikke helt endnu. Det har vi nemlig først i morgen, hvor de nye ministre vil blive præsenteret. Og lige nu ved vi også kun meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
3: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til konge og dronning her. Ja. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
4: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, altså 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag bliver gjort endnu mere festlig måske?
4: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
1: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
5: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
1: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
6: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
1: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk og fra klokken 7 på DR1 og DR TV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro Og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik med et frisk blik på morgentrafikken her i Trekantområdet. Vi har fået en rolig start på morgenen, der er i øjeblikket rigtig god plads på vejene, og alle tog ser ud til at køre planmæssigt.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og 69 dage skulle der gå, før der kunne meddeles, at en ny regering er på vej. Det var i aftes, at den her besked kom om, at Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale nu er klar til at underskrive et regeringsgrundlag og indgå i en regering. Og jeg opdagede det ikke.
1: Nej, det gjorde jeg heller ikke. Jeg har ellers fulgt godt med og været meget klar på, at der skulle komme en ny regering. Jeg var super artig i går, gik i seng i nogenlunde tid, lagde telefonen fra mig og læste i stedet for.
2: I en rigtig bog?
1: I en rigtig bog, fysisk bog. Så har jeg så sovet elendigt alligevel, så jeg kunne sagtens have fulgt med i regeringens forhandlinger hele natten. Det gjorde jeg ikke. Jeg kiggede først på min telefon igen her til morgen, tænkte, undskyld, hvad? Der er godt nok mange notifikationer fra det her nyheder.
2: Ja, og nu er der gået så lang tid, og så kommer det lige, når du sover.
1: Ja.
2: Jeg var til træning,
1: ja.
2: Som jeg jo er, sent om aftenen. Så det var først, da jeg kom hjem der ved titiden, at jeg kom til at kigge på min telefon og så, hov, der er sket et eller andet her i Danmark. Noget, vi har ventet på i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Og noget, som jeg egentlig godt lige ville have fulgt med i, hvordan foregik. Men heldigvis, så kan man jo altså sådan catche up inde på DR.dk eller TVA Live og sådan nogle ting. Ikke? Så nu skulle jeg være sådan up to speed.
1: Og hvis dig, der lytter med, ikke er helt up to speed endnu, og måske først lige har hørt om det nu, så bare rolig. Det er helt okay. Vi forstår godt, du ikke læser nyheder lige så intens, som vi gør. Vi skal nok opdatere dig lige om lidt. Og så skal vi da også give dig lidt god musik til den her tirsdag morgen. Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Burhan G og Medina her med Gem dit nummer.
1: Og hvis du tror, at i dag bare bliver sådan en almindelig halvkedelig tirsdag, så tager du altså fejl.
2: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Ja, sådan.
1: Den allerfedeste dag. Og de her ord, de kommer fra DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø. Og du er altså også stået op til en tirsdag, hvor du, inden du sætter aftensmadstallerken på bordet, har fået præsenteret et regeringsgrundlag. Fordi i aftes, der var kongelige undersøger og fungerende statsminister Mette Frederiksen forbi kong Frederik på visit i Odense, hvor han jo ligger til kaj som en del af, det kongelige sommertogt.
0: Jamen, så skør timing, ikke?
1: Jo.
0: Lige et smut til Odense, men meget flotte billeder kom
1: derud. Flotte billeder, Mette Frederiksen fik ud af at besøge kongen der i Odense. Og bagefter, hun havde været inde hos ham, der lød meldingen sådan her.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Nu kan man jo ikke se hende her i radioen, men man kan næsten høre, hvor stort hun smiler.
1: Du kan høre, hun siger det her med et stort smil, det synes jeg også, ja. Og da hun så havde sagt det her så, til den der horde af journalister, der stod der, selvfølgelig fik hun så spørgsmålet, hvilken politik kommer den her nye regering så til at føre? Og det svarede hun på.
3: Det glæder vi os til at fortælle om i morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der bliver teaset igennem, må man sige. Altså, i morgen, det er jo så i dag.
0: Yes.
1: Men allerede nu, så er der jo meldinger fra de andre partiledere i den kommende regering. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, for eksempel, han skrev i aftes på Facebook, tror fuldt og fast på, at i dag er bedre end i går, og at i morgen kan blive endnu bedre.
0: Sådan.
1: Det er helt poetisk.
0: Det er det.
1: Så er der også SF's Pia Olsen Dyhr. Hun meldte i aftes nogenlunde det samme. Det bliver en god dag i morgen. Vi er klar, skrev hun.
0: Der er høje forventninger til tirsdagen.
1: Det er meget høje forventninger til i dag. Men hvornår ved vi så mere om regeringsgrundlaget? Altså, vi kender endnu ikke det præcise tidspunkt for pressemødet, hvor det her indhold det skal præsenteres. Men vi ved, at det bliver efter en række møder med partier udenfor regeringen. Det er Enhedslisten og Alternativet, de nordatlantiske mandater, og så Venstre og Konservative. Og Konservative, kan man se i kalenderen, skal til møde med den nye regering kl. 15.15. Så det bliver jo altså en gang der i eftermiddag, at de pakker den pakke op, der hedder regeringsgrundlaget.
0: Ja, vi venter i spænding, så var det juleaften, og skulle vi pakke julekaver op. Og mens vi venter, så håber vi, at der siver lidt forskellige ting ud i løbet af dagen. Vi følger i hvert fald med. Det kan du også gøre på DR.dk og på DRTV, som allerede nu er i fuld gang med at opdatere dig på alt det, der er sket. Lige nu skal vi høre Private med My Secret Lover. Godmorgen.

0: Tones and I, David Guetta og Teddy Swims her med Gone, Gone, Gone. Klokken er 22 minutter over 6, og i dag der er det Anne-Mone Skytte, der holder øje med trafikken. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud derude?
1: Jo, det ser ganske fint ud. Morgentrafikken er kommet rigtig fint fra start i trekantområdet, dog i Vejle i krydset mellem Horsensvej og Fatinvej driller lysreguleringen. Lige nu er der rødt i begge retninger på Horsensvej. Der er en tekniker på vej.
3: P4. P4 Trafik. Med dig.

0: Det var Oasis her med Wonderwall. Og Tine, ved du, hvad vi mangler for, at den her tirsdag kommer sådan rigtig i gang?
1: En dejlig espresso.
0: Ja, okay. Det ved jeg ikke, om du kan levere, men regionale nyheder også,
1: tænker jeg. Det kan jeg i hvert fald levere.
0: Ja, det er jeg glad for. Så leverer jeg lidt musik frem mod nyhederne. Rune Rask og Niklas her med Gitter. Det i P4 morgen på P4.
1: Men hvad med den der espresso, så?
0: Den må du selv lave.
1: Okay.

0: Skidt er det her med Rune Rask og Niklas. Nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Naturarealerne ved Vejlefjord og Vejle Ådal skal næsten fordobles i forhold til i dag. Det er ambitionen for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. I alt skal 15.000 hektar om 30 år være natur mod 8.400 hektar i dag. Og der er behov for mere natur, det mener formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget Peter Hummelmose fra Venstre.
3: Der kommer mange flere af de større dyr. Der kommer storke, der kommer ørne, som vi har masser af i Vejle, eller i hvert fald en del. Der er kommet ulve, som ikke alle er så glade for. Men det, der ligger under støvlehøjde, selve biodiversiteten, den har det skidt.
2: En meget stor del af de områder, der i fremtiden skal være natur, er i dag landbrugsjord, og omdannelsen skal ske med frivillige aftaler, siger Peter Hummelmose.
3: Det er ikke noget, vi går ud og forlanger, man skal være med i. Det bliver helt frivilligt, at man gør det.
2: Udover kommunen er Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Fredericia Landbrugforening med i styrgruppen for det kommende naturprojekt. Men formand for Landbrugforeningen Nis Hjort lægger ikke skjul på, at det kan blive en vanskelig opgave at få landmænd med, fordi en del oplever en hets mod landbruget, som mindsker lysten til at lave aftaler.
4: Det er ingen tvivl om, at når vi taler med vores medlemmer og lodsejere i det hele taget, så er man forbitret over at blive talt til på den måde, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil opleve, at lodsejernes tilgang til at få taget jord ud, at det vil være en lille smule mere forbeholden til.
2: Staten har allerede udpeget 6 naturområder i Danmark til såkaldte signaturprojekter, og Vejle Kommune håber, at Vejle Ådal og Fjord bliver blandt de sidste 4, der mangler at blive udpeget. Selvom museet Trapholt er lukket for en større ombygning og renovering i øjeblikket, så har årskortholderne ikke glemt kunstmuseet i det nordlige Kolding. Museet havde forventet en nedgang i antallet af årskortholdere, men det gik lige modsat, fortæller museumsdirektør Karen Grøn.
5: Sjovt nok herop til lukningen troede vi, at folk ikke ville gentegne deres abonnement, men det har de faktisk gjort. Så det er jo meget glædeligt. Det er selvskrevende til at være med til åbningen af det nye museum 1. marts 2027.
2: Så nu får årskortholdere en særlig invitation til genåbningen af museet, for de fortjener en påskyndelse for deres opbakning til Trapholt, siger Karen Grøn.
5: Det kan du bande på. Man kan stadig ikke nå at blive årskortholder, selvom vi er lukket.
2: Museet er endnu ikke så langt med planerne for genåbningen, at hun kan afsløre detaljerne. Men der bliver tale om en fejring over flere dage.
5: Det bliver nok ikke kun en enkelt dag. Det bliver over et længere forløb, vi kommer til at fejre, at vi genåbner museet.
2: Og efter planen så genåbner Trapholt den 1. marts næste år.
0: Efter planen så får vi lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for byerhister her. Og lokalt så kan de være med torden. Temperaturen kommer op mellem 18 og 23 grader. Vi får en svag til frisk vind fra sydøst og fra syd.

0: blæst her med, sover du nu? Og udover at jeg tænker rigtig meget på den kommende regering i dag, og hvad der kommer til at ske senere i dag, så fylder Top 100 også en del i mit hoved. Altså det her projekt, hvor vi skal have fundet de 100 bedste danske sange, og hvor vi alle sammen kan stemme på 5 sange. Jeg har stadig ikke fået stemt.
1: Nej, du har stadig ikke fået stemt, og jeg kan slet ikke forstå, at du kan lade være.
0: Nej, men det er fordi, jeg ikke kan beslutte mig. Nu hørte vi lige blæst, så har jeg lige været inde og søge, er blæst egentlig nogen, man kan stemme på? Ja, der både elsker dig så meget, og Juice. Det er da gode sange.
1: Ja, så har du allerede 2 ud af de 5.
0: Nej, jeg ved ikke, om de skal med på min top 5.
1: Det er det, der er så super svært. Der er jo 400 sange, hvor man kan gå ind og høre lidt af sangene. Hvis man ikke lige, hvad er det nu, det her det er for en, ikke?
0: Præcis.
1: Du kan høre 30 sekunder af hver. Men der er, altså, da jeg skulle lave den, og det gik også stærkt.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kunne have fyldt den med 400 sange.
0: Præcis.
1: Det er virkelig svært at koge det ned til 5, men det er også sjovt, ikke? Fordi jo. Så kan man udveksle de her top 5'er med hinanden og gå og snakke om, ej, har du virkelig den der på?
0: Præcis.
1: Og den der, den er god, den skal jeg også have på min, og sådan nogle ting, ikke?
0: Jeg ved da i hvert fald, her på redaktionen snakker vi en del om det.
1: Det gør vi.
0: Det er vidt forskelligt, hvad folk har på deres top 5, de har stemt.
1: Det er en god samtale starter på arbejdspladsen også. Det så altså, få den lavet, Sarah. Få den lavet.
0: Ja, inden søndag kl. 14 skal jeg nok få den lavet, for det er altså der afstemningen den lukker, og så er det i næste uge, vi finder ud af, hvad vi samlet set, som Danmark synes, er de 100 aller bedste sange. Men hop ind på DR.dk og stem på dine 5 yndlingssange, som du synes fortjener en plads på top 100. Man kan også stemme på Sinclara.
1: Mm?
0: Ikke lige med den her, vi skal høre nu, men med en anden sang. Men lad os høre Gosh, I Love It.
2: Yeah.

0: Gus, I love it her med St. Clara. Klokken er 19 minutter i syv. Godmorgen, Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Jeg følte mig simpelthen så heldig i går. Jeg så ikke en eneste by, selvom du havde sagt, at de godt kunne dukke op. Tror du, vi kan være lige så heldige i dag?
1: Altså, det tror jeg faktisk godt. Altså, der går nok en lille smule dryp på kortet senere i eftermiddag. Lige nu ligner det faktisk, at det holder sig sådan mest mod sydvest, så det krydser vi jo fingre for, at det fortsætter med. Det, der er lidt træls med byer, det er, at de er sådan lidt uforudsigelige. Men altså, det ligner ikke, at der er ret meget til trekantsområdet i dag.
0: Jamen, det lyder meget godt. Hvad kan vi så ellers forvente af vejret?
1: Jamen, sådan et vekslende skydække. Altså, ret god mulighed for os at se solen, især i eftermiddagstimerne. Og så altså en 20-22 grader lokalt. Det er måske endda lidt varmere end det. Og vi har altså også startet lunt ud. 15 grader, 16 grader nogle steder, kan jeg se, der allerede er. Så det bliver en dejlig lun dag.
2: Lun tirsdag?
0: Det kan vi godt lide.
1: Mm-hmm.
0: Jamen, tak for vejrudsigt.
1: Selv tak.
0: Men Tine, der er jo lige med, det, med de der byer der. Det var dem, der skulle vande planterne på min altan.
2: Det er rigtigt, men de skal nok nå at komme.
0: Altså, planterne eller byerne?
2: Begge dele, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Nu ved jeg ikke, hvor grønne fingre du har.
0: Ikke særlig grønne.
2: Nej, men altså, du kan jo også lige hente lidt fra vandhanen, hvis det nu
0: det
2: går
0: må man
2: helt
0: godt.
2: Galt.
0: Man kan ikke overlade det hele til naturen.
2: Det ville da være bedst,
0: ja,
2: tror jeg. Når du siger, at du ikke har grønne fingre, men ja.
0: Vi ser på, hvad der sker med de planter. Nu er det TV2's tur og lanternen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: Det var Harry Styles, vi fik her med American Girls. Og nu så skal vi lige have et kig på trafikken, og det er dig, der står for det, Anne-Mone Skytte.
1: Det er det nemlig. Lad os kigge på det. Lige nu er der problemer med to lysreguleringer i Vejle. Det er i krydset Horsensvej og Fatinvej, og også i krydset Horsensvej, Dandivej og Solkilde Allé. Lysreguleringen viser konstant rødt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Der er altså høje forventninger til den her tirsdag. Prøv lige at høre vores politiske analytiker, Rikke Gjøld Mandsø.
4: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
3: Tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Det er der ikke mange, der har sagt før.
3: Nej, men det er jo selvfølgelig, fordi der bliver præsenteret et regeringsgrundlag. Mette Frederiksen, hun har jo været hos kongen og sige, at hun kan danne en regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre. Og det er derfor, at vores politiske analytikere siger, at tirsdag bliver den allerfedeste dag. Men hvis man nu ikke lige går så meget op i politik, som Rikke for eksempel gør, så kan der jo altså også være alle mulige andre grunde til, at tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Så du skal nu hjælpe os med at fuldføre sætningen. Tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi... Så skriver du hvorfor, sender det i en besked til 1212. Husk lige at starte din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Hvis jeg skulle sende en besked, så ville jeg sige, tirsdag bliver den allerfedeste dag, fordi jeg har rester til aftensmad. Jeg synes simpelthen, det er så dejligt, ikke at skulle lave aftensmad hver dag.
3: Ja!
0: Og i dag, det er restedag, og det smagte endda godt, den suppe, jeg fik i går.
3: Nemlig lige til at spørge om, er det så en god rest, du skal
0: have? Og jeg har hørt rygter om, den skulle være endnu bedre på anden dagen.
3: Så tirsdag bliver den allerfedeste dag for dit vedkommende, fordi du skal have rester til aftensmad.
0: Lige præcis.
3: Jamen, altså, hvis jeg skulle komme med et eksempel, jamen... Ja, det er lidt fantasiløst, men det har simpelthen også noget med aftensmaden at gøre.
0: Din efteræber.
3: Men det er, fordi i dag skal jeg have aftensmad. Jeg får sjældent aftensmad om mandagen, fordi jeg går til træning. Så kan jeg jo ikke have sådan en maven fuld af lasagne, vel?
0: Nej.
3: Så jeg glæder mig bare til at få varm mad senere i dag.
0: Det behøver bestemt ikke at være store eksempler, du kommer med på, hvorfor tirsdag bliver den allerfedeste dag.
3: Gerne være andet end mad.
0: Præcis. Men hvorfor bliver din tirsdag den allerfedeste dag? Send en sms, hvor du laver et tretal, et k og et mellemrum. Skriver, min tirsdag bliver den allerfedeste, fordi... Og så send det hele afsted til 1212. Spændt på, hvad der gemmer sig derude?
3: Det kan jo både være stort og småt.
0: Lige præcis. Alt er velkommen i indbakken.

0: Det var Natteravn her med Rasmus Seebach, og vi har spurgt dig, hvorfor tirsdag bliver den allerfedeste dag, og det har Hanna på 8 år svaret på.
1: Ja.
0: Hun skriver, tirsdag bliver den fedeste dag, fordi vi i dag har legetøjsdag i min klasse, og jeg skal have en stor blå bold med.
1: Ej, fedt mand.
0: Altså fedt det der med at kunne tage legetøj med i skole, og så kunne vise sin bold frem til alle klassekammeraterne.
1: Det kan jeg godt forstå, at Hanna hun får den allerfedeste tirsdag af. Og det bliver jo altså også en fed tirsdag, i hvert fald ifølge vores politiske analytikere, fordi der er en ny regering på vej. Efter rekordlange forhandlinger, så er en ny regering altså på plads. Vi mangler bare nu at få at vide, hvad den vil, og hvem der skal være minister. Det første, det her med, hvad den vil, den her nye regering, det prøver radioavisen at løfte sløret for her, når klokken bliver 7.
0: Og husk, du også kan følge med i alt det her på DR1 og på DR.dk. Og så vender vi tilbage til indbakken og sms'erne om, hvorfor det bliver den allerfedeste tirsdag lige efter radioavisen. Lige nu, der skal vi høre Bav med 1000 timer. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Så er det tid til Radioavisen. Klokken er 7.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab af Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Han lykkedes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Og du bliver lige hængende her, Rikke. For uanset om man som vælger føler sig rød, blå eller violet, så virker det til, at mange er glade for, at forhandlingerne er overstået blandt dem, vi her til morgen har talt med ved Nørreport i København.
4: Det er jo lidt af min boldgade så politisk, så det er jeg jo glad for. Mest af alt så synes jeg, det er trygt, at vi har fået en regering igen. Uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men ja, jeg er glad for, at vi har fået en regering.
5: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
1: Se her, Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
1: Og sådan lød det her fra Rikke Gyldmansø. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd.
6: Fire trafik med gode nyheder fra Vejle, for der har været en tekniker forbi lysreguleringen Horsensvej og Fatinvej, og Horsensvej, Dandivej og Solkilde Allé. Lysreguleringerne burde virke igen. Derudover har vi lidt tæt trafik på E45 omkring Horsens i retning mod Aarhus. Men med den undtagelse kører det fint i trafikken i trekantområdet. P4. Du lyder.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det er med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og i dag, tirsdag, bliver den fedeste dag, fordi vi skal hente vores pas til sommerferien, og så skal vi have rester af pasta og kødsovs til aftensmad, skriver Anne inde i sms-indbakken.
1: Og det gør hun, fordi vi har spurgt dig, hvorfor tirsdag bliver den allerfedeste dag. Fordi vores politiske analytiker, Rikke Jølmansø, siger, at i dag bliver den allerfedeste dag, fordi det er i dag, at vi får præsenteret et nyt regeringsgrundlag.
2: Ja, det var jo i går, at Mette Frederiksen hun var en tur hos kongen og kunne meddele, at nu er der en ny regering på vej. Det er Socialdemokratiet, det er SF, det er Moderaterne og de Radikale, der er gået sammen om at danne en ny regering. Og i morgen får vi navne på ministre, men allerede i dag, senere i dag, så får vi altså at vide, hvad regeringsgrundlaget er.
1: Og hvis man ikke lige går helt lige så meget op i politik, så kan der jo være alle mulige andre grunde til, at den her tirsdag bliver hammer fed. Lone fra Kolding skriver, i dag er den fedeste tirsdag, fordi jeg skal til bamsestrik i min kirke. Vi er en flok, der strikker bamser til indlagte børn på Kolding sygehus. Det er også en god dag, fordi jeg skal til træning på mit fysioterapihold. God dag til alle.
2: Og vi vil også gerne høre fra dig. Hvorfor er i dag den allerfedeste tirsdag? Det må gerne være noget med politik og den nye regering, der er på vej. Det må også meget gerne være alt muligt andet. Stort og småt er velkommen i sms-indbakken 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12.
1: Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. Nu med Malte Ebert, og er det mig, du elsker. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Er det mig, du elsker, sang Malte Ebert her. Og jeg kan se, der er mange af jer, der skriver ind med grunden til, at det her bliver den allerfedeste tirsdag. Fortsæt endelig med det. Vi vender tilbage til indbakken om lidt. Men lige nu, der skal vi en tur til Fredericia.
1: Ja, fordi nu skal man nemlig også i fremtiden have lov til at køre gennem dele af gågaden i Fredericia. Det var i går, at byrådet besluttede, at Danmarksgade mellem Prinsessegade og Wintersgade i Fredericia skal fortsætte med at være åben for trafik. Vejen har i en forsøgsordning siden november 2024 været en sivegade, hvor bilister har måttet køre med nedsat hastighed. Men står det til SF og Enhedslisten, ja, så skal vejen igen lukkes for trafik.
0: Reporter Nora Kallestrup Andersen, du er i Danmarksgade.
2: Og det hele det drejer sig lidt om en Danmarksgade på 250-300 meter, som er blevet åbnet op for de her bilister, der kan køre igennem. Og jeg har lige stået her i 10 minutters tid, og der kommer altså en del biler kørende ned igennem gaden her. Det har engang været gågade, som vi nævnte før. Og det var det altså til debat på byrådsmødet i går. Carsten O. Jørgensen, du er byrådsmedlem og medlem af teknisk udvalg her i Fredericia for Enhedslisten. Du benyttede dig af den her standsningsret, da I behandlede det i teknisk udvalg. Det er en form for sådan, jamen det er en vetoret, der gør, at du kan sende det her beslutning op i byrådssalen i stedet for. Der var et flertal i teknisk udvalg dengang, men hvorfor skulle du bruge den her standsningsret?
3: Jamen, jeg synes sådan set ikke, det er en vetoret. Jeg synes, det er en ret, vi har til at sørge for, at alle får lov til at byde ind lige nøjagtigt i den her sag. Vi synes, den her sag er så vigtig, så vi synes, at alle partier skulle have muligheden for det. Ellers er det jo fuldstændig normalt, at det er en teknisk udvalgssag, og vi kunne sagtens have klaret tingene, hvis vi havde været enige. Det var vi så bare ikke.
2: Men hvorfor er det, I ikke kunne blive enige om det? Fordi at der var jo egentlig bred enighed om i teknisk udvalg, at nu kører bilerne forbi, at de skal fortsætte med det i fremtiden.
3: Jamen jeg tror, der er to dagsordener det her. Der er en dagsorden med at redde Fredericia, fordi at forretninger lukker og så videre. Og derfor er der også lavet nogle undersøgelser, som skulle underbygge nogle af de ting. Vi synes så bare ikke som parti, at vi er ikke sikre på, at det er så galt, som det er. Vi synes, der er en utrolig lav svarprocent fra virksomhederne, og vi synes, der er en utrolig høj bekymringsprocent blandt de borgere, der bor her. Og det er dem, vi skal tage alvorligt.
2: Jamen, der har jo netop været den her høringsrunde. Altså, er det din oplevelse, at dem, der bor i de lejligheder, der ligger omkring, har ikke følt sig hørt i den her beslutningstagen?
3: Nej, jeg tror sagtens, de føler sig hørt. Jeg synes måske bare, at det er lidt træls, at vi ikke hører efter, hvad de siger. Fordi der er faktisk en rimelig stor bekymringsprocent omkring gående cyklister. Bare det i det hele taget er færdigt som borger i Danmarksgade.
2: Christian Bro, som er formand for teknisk udvalg, han siger jo, at vi skal gøre noget for forretningslivet. Og han har også talt med nogle af dem, som er i de omkringliggende butikker. Synes du, at de forretningsdrivende får sådan lidt mere at sige i den her sag, end dem, der måske bor her?
3: Jeg vil godt sige, at Christian Bro er ikke den, der pinpointer mest, at man har snakket med alle. Altså, jeg synes, en af de ting, der piger mig lidt, det er, hold kæft, for er der blevet snakket meget med forretningslivet her, ikke? Men de har så bare glemt at svare på undersøgelsen. Og så kan det godt være, at de tror bare, at de snakker med politikere, og så ordner de tingene. Men det er jo dem, vi skal høre efter.
1: Og vi har netop talt med formand for teknik- og miljøudvalget i Fredericia, Christian Bo, fra Socialdemokratiet. Og han siger, at man både forsøger at tilgodese de forretningsdrivende og også beboerne i området.
0: Det her er P4 Morgen på P4 Trekanten. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Nu skal vi høre det Rembrandts med I'll Be There For You. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det er Rembrandt her med I'll Be There For You.
1: Nogen synes, at den her tirsdag bliver den allerfedeste, fordi vi i senere i dag får et regeringsgrundlag fra den nye regering, der er på vej til at blive dannet. Men der kan jo være så mange grunde til, at den her tirsdag er den allerfedeste, og det er dem, vi har spurgt dig til.
0: Maiken fra Kolding skriver, at tirsdag bliver den fedeste dag, fordi jeg ikke har nogen aftaler eller planer. Det sker næsten aldrig, fordi jeg som aktiv pensionist altid har gang i noget.
1: Ja. Yeah.
0: Så i dag tager jeg måske fat i noget af det, jeg ellers aldrig får gjort. Eller måske slapper jeg bare af med strikketøj og tv og en lille gåtur eller cykeltur.
1: Ej.
0: Det er altså dejligt, sådan en dag uden planer.
1: Verden er Maikens legeplads i dag.
0: Og vi håber, du kommer til at nyde den rigtig, rigtig meget, Maiken.
1: Der er altså også plads til din sms i indbakken. Hvorfor er i dag tirsdag den allerfedeste tirsdag? Skriv lige til os. Det kan både være stort og småt. 3K et mellemrum afsted til 12.12.

0: Her fik du Maisie Peters med My Regards. Klokken er 23 minutter over 7, og vi skal have en opdatering fra Anne-Mone Skyttende i trafikken.
1: P4 Trafik E45 nordgående fra Vejle mod Aarhus, der er kø i højre spor kort efter 58 Hedensted. Det skyldes, at selve frakørslen 58 Hedensted nordgående retning er spærret i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Det betyder, at mange fortsætter frem til 57 Horsens Syd for at komme fra. Men på frakørslen 57 Horsens Syd holder der en havareret lastbil, og alt det tilsammen giver den nordgående kø på E45 fra kort efter Hedensted. Derudover er der også tæt trafik på rute 52 Vestvejen, begge sider af motorvejen.
2: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
3: With such confusion, don't it make you wanna scream?
4: Make you wanna scream!
3: You're bash abusing victimized within a scheme!
5: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalschok.
6: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
7: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Alice Baxter her med Murder on the Dance Floor. Anders skriver, at vi får den allerfedeste tirsdag, fordi jeg elsker mit job, og så får vi den rigtige regering. Du må altså også godt fortælle os, hvorfor vi får den allerfedeste tirsdag. En sms til 1212, start med et tretal, et ko og et mellemrum. Så er vi bare helt klar til at samle op efter nyhederne.
1: Ja, og de kommer altså om små 3 minutter, når klokken bliver 7:30.
0: Det er lige efter Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

0: Faktisk er landbrugforeningen i short. Mange landmænd har nemlig følt en hets mod landbruget i løbet af forårets valgkamp, og det sætter sig, siger landbrugsformanden.
1: Så det er ingen tvivl om, at det her ikke har været godt forår for hele den her skabelse af naturprojekter. Det er helt sikkert.
0: Landbrugforeningen er sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Kommune med i styregruppen for projektet. Og udvalgsformand Peter Hummelmose fra Venstre håber, at landbruget vil være med, hvis det viser sig, at de udtagende arealer opfylder flere formål. For eksempel, at arealer både kan tælle med i den grønne trepart til at beskytte grundvand og til at rejse skov.
2: Så jeg tror simpelthen, når vi begynder at gå lidt ned i dybden og lave de her små delprojekter, så tror jeg, mange kan se sig selv i det og måske forhåbentlig gerne vil være med til det.
0: Tidshorisonten på ambitionen om at nå 15.000 hektar naturområder er 2055, og den lange horisont er en god ting, mener landboformanden i short.
1: Fordi folk får mulighed for at se på, om det langsigtet er den effektive produktion, de ønsker at køre, eller om det er en mere naturpræget tilgang til det at have et landbrugserhverv.
0: I øjeblikket bliver brostenene i Kolding Midtby fjernet i forbindelse med et fjernvarmeprojekt, og det betyder også, at middelalderbyens fortid bliver synlig. Rørene skal i jorden i det centrale Kolding, og derfor følger arkeologerne nøje med, siger udgravningsleder på projektet ved Akseltorv og Adelgade, Peter Kar Jørgensen fra Museum Sønderjylland.
3: Netop fordi vi ligger inde i et fredet område, vi ligger jo et stenkast fra Koldinghus, så er potentialet jo kæmpestort, og derfor skal vi med ind over fra start af.
0: Arkeologerne kigger efter såkaldte kulturlag i jorden, der kan afsløre noget om fortiden på stedet. Og i Kolding har arkeologerne blandt andet fundet et sted, hvor tre gamle vejforløb ligger oven på hinanden.
3: Og det er jo super interessant, fordi at der kan vi se, hvordan man i middelalderen, i stedet for at rydde op efter sig selv, så byggede man bare ovenpå. Det giver os en idé om, i hvilken omfang, at man har brugt det her område, hvornår man starter med at bruge området, og hvordan man har løbende hævet terrænet. Det er også interessant i forhold til, at man kan se, hvordan man har i de sidste 800-900 år brugt cirka det samme vejforløb, som vi har i dag, netop Adelgade.
0: Arkeologerne har fundet flere genstande fra fortiden, blandt andet en gammel ske og en hestesko.
4: Vi får lidt eller nogen sol, men også mulighed for byer, hister her. Lokalt kan der også komme torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Den hedder Too High, den her, og den er med Moon Taxi. Klokken er 24 minutter i 8. Og hvis du lige nu tænker, du er på vej på arbejde en helt almindelig kedelig tirsdag, så tager du altså fejl.
1: Jamen, tirsdag bliver den allerfedeste dag.
0: Yes, du er på vej på arbejde den allerfedeste dag.
2: Så er det sagt.
0: Den allerfedeste tirsdag. Det siger Rikke Gyldmansø, der er politisk analytiker her i DR i hvert fald. Og det er, fordi der senere i dag bliver præsenteret et regeringsgrundlag. Mette Frederiksen har været ude at sige, at hun kan danne en regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre.
2: Og derfor så synes politisk analytiker Rikke Gyldmansø altså, at det bliver den allerfedeste tirsdag. Men der kan jo være så mange grunde til, at den her dag bliver fed. John har for eksempel skrevet, det er så lidt i samme boldgade. Min tirsdag bliver ikke kun fed, men fantastisk, da vi har fået en ny regering og forhåbentlig mindre byråkrati med masse fyringer i blandt andet skat, så der bliver færre til at forkludre det hele, og der bliver frigivet ressourcer til det aktive arbejdsmarked. Så John, han er helt med på Rikkes hold med, at det er politikken, der bestemmer, at den her tirsdag bliver den allerfedeste.
0: Sam, han har andre grunde til, at tirsdagen bliver den allerfedeste. I dag bliver den fedeste dag, fordi vi har teambuilding-event på Kringsminde i Fredericia, og jeg skal arbejde sammen med de bedste kolleger i verden. Det glæder jeg mig til.
2: Jamen altså, der kan være så utrolig mange store og små grunde til, at den her tirsdag bliver allerfedest. Giv dit bud inde på sms'en.
0: Du sender din besked afsted til 1212, starter den med et 3-tal, et k og et mellemrum. Jeg kan

0: Det er Cardigans med Erase Rewind.
1: Mette, Pia, Lars og Martin har nok den allerfedeste tirsdag, tror jeg.
0: Fordi sådan hvad?
1: Kan du regne ud, hvem det er?
0: Ja, politikerne. Ja.
1: Det er partilederne i de fire partier, der er på vej til at indgå en regering. Og senere i dag, så får vi altså at vide, de står frem på et pressemøde og fortæller, hvad regeringsgrundlaget er. Så jeg tror, at de har en fed tirsdag. Men vi har altså også spurgt dig, der lytter med. Hvorfor er den her tirsdag den allerfedeste?
0: Og der er en, der skriver, den bedste dag, fordi yngste barnebarn fylder 3. En kæmpe lykke efter en turbulent, barsk fødsel, der kunne være endt galt for 3 år siden, hvor jeg som mormor var med.
1: Åh, tillykke.
0: Kæmpe tillykke til barnebarnet.
1: Så er der også Kent, som skriver, rotur med fantastiske rovenner på Vejle Fjord.
0: Nej, hvor hyggeligt.
1: Det har jeg faktisk selv prøvet, og sådan at ro ud under Vejle Fjordbroen, det er en fantastisk oplevelse. God tur.
0: Vi håber, vejret holder tørt, Kent. Det bliver nok en lidt bedre tur af det. Så er der Martin, der virkelig fokuserer på de små ting, og det synes jeg også er vigtigt.
1: Ja.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Kaffen i termogruset til køreturen fra Billund til Fredericia var simpelthen helt perfekt her til morgen. Den helt rette styrke og perfekt temperatur, det bliver den fedeste dag.
1: Sådan, Martin. Det er både små og store ting, vi gerne vil høre om i sms-indbakken. Hvis du ved, du får den allerfedeste tirsdag, skriv det lige i sms'en til 1212. Du starter den med et 3-tal og et k.

0: Søren Torbegård Lund her med, før vi går hjem. Klokken er 12 minutter i 8. Og vil du ikke give os en status på trafikken, Anne-Mone Skytte?
1: P4 Trafik. Vi har ekstra tæt trafik i begge retninger på E45 omkring Hedensted og Horsens. Først nordgående retning. Her er der tæt trafik og kø fra omkring 58 Hedensted til omkring 57 Horsens syd. Årsagen er en havareret lastbil på selve frakørsel 57 Horsens syd. Så sydgående retning. Her er der også lidt tæt trafik ved Horsens, men du slipper med en lille forsinkelse. Derudover kan jeg nævne, at der også er tæt trafik på begge sider af motorvejen på Vestvejen ved 57 Horsens syd.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Humberstone her med Cruel World.
1: Lige om lidt får nogle radioaviser. Her kan du høre, at Danmark har fået en ny rød-lilla regering, bestående af SF, Socialdemokratiet, De Radikale og Moderaterne. Men der vil altså også komme blå stink i den.
0: Det er Niels Christian Lang, der er vært i Radioavisen og giver dig mere om den historie klokken 8. Og indtil da, der skal vi høre musik fra Miss Lee. Her får du Helsa Good.

0: Om det.
1: Nu er klokken 8.
2: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde, men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
2: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke al politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
3: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
2: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag for den nye regering. Men det sker også i erkendelse af, at det ikke er al regeringens politik, som Enhedslisten kan bakke op om, siger folketingsmedlem for Enhedslisten Peter Velblund.
4: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
2: Med støtten til regeringen har partiet måtte give sig på nogle områder, men det har omvendt ikke været gratis at få Enhedslistens støtte, forsikrer Peter Velblund.
4: Altså, det kan jeg garantere dig, at vi deltager ikke som parlamentarisk grundlag for en regering, uden at vi også har fået noget. Så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
2: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
5: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
6: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
7: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
6: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
7: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regering, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
6: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
7: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
2: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18 til 24 grader og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.

P4 Trafik. Der er stadig tæt trafik på E45 ved og forbi Hedensted og Horsens i begge retninger. Den gode nyhed er, at den havarerede lastbil på frakørsel 57 Horsens Syd er kommet videre, så vi nærmer os helt normal morgentrafik. Vi suser videre til Kolding, E20 og E45 i sydgående retning. Her er som altid lidt tæt pakket fra omkring eller lidt før motorvejskrydset Kolding, når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Med Tine Jensen og Sara Skovhave. Jeg elsker et godt væddemål, eller en god gættekonkurrence.
3: Ja.
2: Men jeg er ikke særlig god til at gætte rigtigt.
3: Det kan så vil jeg gerne indgå væddemål med dig.
2: Jamen, er du selv bedre?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke.
2: Du ved, det kan være alt fra, hvem vinder Eurovision, til hvad ender den her håndboldkamp, til hvornår får vi en ny regering,
3: ja.
2: For eksempel.
3: Ja. Og jeg kan i hvert fald godt svare på det sidste. Vi får en ny regering nu her. Det er senere i dag, at det nye regeringsgrundlag det bliver fremlagt, og så er det så i morgen, vi får navne på de ministre, der skal være i den regering. Men allerede nu, så er der altså nogen, som har været så længere ud end dig, Sara, og begynder at gætte på, hvad i hvert fald partilederne, hvilke ministerposter de får. Det er Jens Ringberg, der er sammen med Steffen Hjaltelin, der er tidligere rådgiver for Venstre, og Lars Løkke Rasmussen, inde på DR.dk, har gættet lidt på, hvad de her fire partiledere, hvad de skal lave i den nye regering.
2: Ikke? Jeg tør godt gætte på Mette Frederiksen.
3: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Jeg tror, hun skal være statsminister.
3: Det tror de også. Altså, der har jo været snak om, at Lars Løkke måske kunne tage den post, men de tror altså, han bliver på udenrigsministerposten. Og så er der jo lige de to andre. Pia Olsen Dyhr fra SF tror, de skal være økonomiminister.
2: Ja.
3: Og så tror de, at Martin Lidegaard fra De Radikale, det er noget med klimaaftale. Måske erhvervsminister, hvis der kan puttes en masse grønt ind på det.
2: Det er spændende, om de får ret, og det bliver vi jo først klogere på i morgen. Men allerede i dag kl. 16, eller allerede, der er mange timer til. Vi er nogen, der er utålmodige. Kl. 16 i dag, der bliver vi altså klogere på det her regeringsgrundlag, for der har Mette Frederiksen indkaldt til pressemøde. Og du kan følge med i alt om regeringsforhandlingerne på DR.dk og på DR TV. Og selvfølgelig opdaterer vi dig også lige om lidt her i P4 Morgen.

0: med dig. Det var Søn her med Skabt til at være to. Klokken er 14 minutter over 8.
1: Der skulle gå 69 dage, men nu ser det altså ud til, at en ny regering er lige på trapperne. Men hvad kan vi så egentlig forvente os af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret klokken 16 på et pressemøde i dag?
0: Det vil vi gerne vide.
1: Det er ret spændende, men, og vi ved det ikke, men DR's politiske analytiker Jens Ringberg giver her et bud på, hvad han tror, vi kan forvente os.
2: Det er mit klare indtryk, det er et ret omfattende regeringsgrundlag, som selvfølgelig handler om folkeskolen. Det handler om dyrevelfærd, der er klart, som Søren Søndergaard også er ude og tage højde for her, fra Landbrug og Fødevare, noget om svineproduktionen. Der handler selvfølgelig også om økonomi, det handler om selskabsbeskatningen, kommer om erhvervslivets vilkår, det er jo de moderate fingeraftryk. Så lad jeg mærke til, at Lars Løkke Rasmussen i aftes lagde noget op på sociale medier, hvor han omtaler AI. Jeg tror, der er fokus på, hvordan AI kan være en fordel for udviklingen af det her samfund i det her. Så der er ret mange ting omkring arbejdsmarked, pensionsforhold, og så er der også måske på nogle punkter en, lad os nu blive klogere regering, der kommer til at nedsætte adskillige kommissioner på pensionsområdet, på boligområdet osv. Så det bliver ret omfattende.
0: Men det lyder omfattende.
1: Ja, det bliver ret omfattende, er jeg også ret sikker på. Der er jo altså også fire partier med i den her regering, blandt andre Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Men hvad forventer Jens Ringberg så egentlig, at Moderaternes fingeraftryk på det her regeringsgrundlag, det bliver?
2: Det er forventningen, at selskabsskatten skal sættes ned for mange brancher, måske ikke lige for banker og finanssektoren. Jeg tror også, der kan komme noget i for pensions, altså personbeskatningen. Altså det er i hvert fald nogle af de ting, som Lars Løkke Rasmussen har talt meget om. Altså den økonomiske politik, det her med, at samfundet skal være rigere, ikke bare finansministeren, med samfundet som sådan. Og det tror jeg, der er en åbenhed for over for de andre partier. Men det er selvfølgelig også det har været svært, hvis man begynder at tale personskattelettelser. Så har Enhedslisten været skeptiske, fordi de har et målsætning om, at en regering ikke må gøre samfundet mere ulige. Den skal i hvert fald, uligheden skal i hvert fald være den samme. Så det har også været svært. Men det er der, vi kommer til at se Moderaterne, blandt andet.
1: Ja, så lyder budet altså fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Og det er jo kun gætterier indtil videre. Vi ved ikke, hvad regeringsgrundlaget indeholder, men vi bliver fuldstændig opdateret kl. 16 i dag, fordi der har Mette Frederiksen meddelt, at der er altså pressemøde, hvor vi får at vide, hvad regeringsgrundlaget er. Og du kan læse meget mere om alt det her regeringsdannelsen og alt det her på dr.dk.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Den hedder Beholder mit tøj på, den her med Mille. Du fik den i P4 morgen, hvor klokken er 23 minutter over 8, og hvor vi lige skal have en trafikmelding fra dig, Anemone Skytte.
1: P4 Trafik. Der er fortsat tæt trafik og køkørsel på E45 ved og forbi 58 Hedensted og 57 Horsens Syd i nordgående retning mod Aarhus. Og nu også uheld i nordgående retning. Her er venstre spor blokeret mellem 58 Hedensted og resteplads Nørremark. Der er hjælp på vej. Mere kø. Der er også kø på rute 30 Vestvejen, når du kører fra Uldum mod Horsens. Ved Lund er der kø på Silkeborgvej og Ny Silkeborgvej mod motorvejen. Til gengæld er det løsnet på motorvejen ved og forbi Kolding. Det kører fornuftigt her på E20 og E45 i begge retninger.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Hvordan går det med de regionale nyheder?
1: Jeg er lige ved at lægge sidste hånd på dem, så jeg er helt sikker på, at jeg bliver klar om 3 minutter.
0: Det var lige det, jeg ville høre. Lad os høre Ella Langley med Be Her, inden der er regionale nyheder kl. 8.30.

0: Så er det tid til, at vi skal have en omgang regionale nyheder her fra Trekantområdet, for klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Biler kan fortsat køre langsomt igennem en del af gågaden i Fredericia. I går besluttede byrådet i Fredericia Kommune nemlig, at Danmarksgade mellem Prinsessegade og Ventersgade fortsat skal være åben for trafik. Det seneste halvandet år har vejen som forsøgsordning været en sivegade, hvor

0: En stor bekymringsprocent omkring gående, cyklister, bare det i det hele taget er færdigt som borger i Danmarksgade.
1: Carsten O. Jørgensen hæfter sig også ved den lave svarprocent blandt de virksomheder, der var inviteret til at deltage i evalueringen.
0: En af de ting, der piger mig lidt, det er, hold kæft, for er der blevet snakket meget med forretningslivet her, ikke? Men de har så bare glemt at svare på undersøgelsen. Og så kan det godt være, at de tror bare, at de snakker med politikere, og så ordner de tingene. Men det er jo dem, vi skal høre efter.
1: Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fredericia, Christian Bro fra Socialdemokratiet, siger, at man både forsøger at tilgodese de erhvervsdrivende og også beboere i området. Arkæologer bliver klogere på Koldings fortid i øjeblikket, hvor der bliver gravet ud til fjernvarme i middelalderbyen. Rørene skal i jorden i det centrale Kolding, og derfor følger arkæologerne nøje med, det siger Peter Kar Jørgensen, der er udgravningsleder på projektet ved Akseltorv og Adelgade.
2: Netop fordi vi ligger inde i et fredet område, vi ligger jo et stenkast fra Koldinghus, så er potentialet jo kæmpestort, og derfor skal vi med ind over fra start af.
1: Arkæologerne kigger efter såkaldte kulturlag i jorden, der kan afsløre noget om fortiden på stedet. Og i Kolding har arkæologerne blandt andet fundet et sted, hvor tre gamle vejforløb ligger ovenpå hinanden.
2: Og det er jo super interessant, fordi at der kan vi se, hvordan man i middelalderen, i stedet for at, ligesom at rydde op efter sig selv, så byggede man bare ovenpå. Det giver os en idé om, i hvilken omfang at man har brugt det her område, hvornår man starter med at bruge området, og hvordan man har løbende hævet terrænet. Det er også interessant i forhold til, at man kan se, hvordan man har i de sidste 800-900 år brugt cirka det samme vejforløb, som vi har i dag, netop Adelgade.
1: Arkæologerne har blandt andet fundet en gammel ske og en hestesko.
3: Tirsdagsvejret byder på lidt eller nogen sol, men også byer hister her, der kan være med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: my heart.
1: Break my heart fik du her med Dua Lipa, og så skal vi lige en tur ud i trafikken med dig, Line Porse.
2: P4 Trafik, og det er med en opdatering fra E45 nordgående retning fra Vejle mod Aarhus, for her har vi nu faktisk motorvejen helt spærret ubestemt tid, og det er mellem 58 Hedensted og Resteplads Nørremark. Det er i forbindelse med oprydningsarbejde, i forbindelse med uheld, og alt det her, det giver altså kø fra før 58 Hedensted, og lad mig lige gentage motorvejen spærret nordgående retning på ubestemt tid.
3: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dr.-trafik.
1: Og så ved jeg godt, du troede, du gik fri, Tine. Men nej.
3: P4 morgen.
4: Så er der clickbait.
1: For der er jo absolut ikke sket noget som helst i dag, man kan clickbait i, vel?
5: Nej, overhovedet ikke.
1: Helt jævn nyhedsdag. Nej, vi driller selvfølgelig. Der er masser af gang i dr.dk. Jeg har taget tre overskrifter derinde fra, lavet dem om til clickbait-overskrifter, sådan så det er meget sværere at gætte, hvad historien egentlig handler om.
5: Og jeg har lige taget en tår kaffe, så jeg er fuldstændig klar til at gætte. Jeg ved ikke, om jeg kan gætte det, men jeg prøver.
3: Det er clickbait.
1: Her bliver det sværere at få bord.
5: Jeg tror, det ikke handler om den kommende regering. Jeg tror, det handler om stjerner til restauranter. Michelin-stjerner. Vi har jo to restauranter her i Trekantområdet, nemlig Restaurant Lyst i Vejle, der beholder deres stjerne, og det gør også 10 trin ned i Fredericia. Og så er der Restaurant Cadeau, som nu får 3 stjerner. Den ligger så i København.
1: Yes.
5: Kan du høre mere?
1: Gerne, bare hør det. Ej, den rigtige overskrift er Michelin-jubel i København. 6 nye stjerner til danske restauranter. Og du har helt ret, vi har slet ikke snakket om det her, fordi vi har haft så travlt med regeringsforhandlingerne.
5: Ja, men det skal da nævnes.
1: Men du siger det meste, og så kan jeg lige tilføje, at der er 5 nye restauranter også, der har fået en enkelt stjerne. Lad os se, om du kan gøre det lige så godt nu.
3: Det er clickbait.
1: Breaking, se hvad kalenderen afslører.
5: Jamen, det er noget med regeringsgrundlaget, der skal præsenteres i dag kl. 16. Og det kunne man måske gå lidt ind i... er det Mette Frederiksens kalender? Det ved jeg ikke.
1: Der har været sådan et overblik ude, du ved, over, hvornår de forskellige partier skulle mødes. Så kunne man godt lidt gætte sig til i starten. Ja. Det bliver nok i eftermiddag, nu ved vi det så også.
5: Yes. Det er kl. 16.
1: Præcis. Regeringsgrundlaget præsenteres kl. 16. Hvad er på programmet inden da? Er artiklen på dr.dk. Men der er masser af artikler om de her regeringsforhandlinger, der er ved at nå sin afslutning inde på dr.dk, så følg endelig med i dem. Nå, skal du have den sidste?
5: Kom med den.
3: Det er clickbait.
1: Dansk vandhund jubler. Nyt trick kan ændre alt.
5: Ja, jeg tror, det handler om svømning. Og det handler om, at man plejer at svømme på 8 baner, og der er 10, og nu skal de udnyttes, de 2 sidste, og det er der en dansk svømmer, som synes er fedt. Og jeg kan ikke faktisk huske, hvad det er for en turnering.
1: Det er helt, helt rigtigt. Det er dansk svømmer jubler over nyt tiltag ved VM, den originale overskrift er, og det er til VM på kortbane.
5: Det var sådan, det var.
1: Yes. Der har du helt ret i, at nu bruger de 2 baner mere. Det betyder også, at der er flere, der kan kvalificere sig, komme i semifinalen, osv. Og det er den danske svømmer, der hedder Robert Faldborg Pedersen, der er kvalificeret til stævnet, der er ret op at køre over det her.
5: Jamen, kan du stave til 3 rigtigt?
1: T-R-E mellemrum.
5: Det kan jeg.
1: Men jeg kan også bare sige tillykke med det, Tine.
5: Tak skal du have. Tak skal du have.
3: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: Vi kan fejre det med lidt musik fra Christoffer.
5: Meget gerne.
1: Det bliver den danske her, der hedder Ham med gitaren.

0: Ham med gitaren var det her med Christoffer.
1: For en arkeolog, så er det altid spændende, når der skal laves udgravninger til sådan noget som vandforsyning og fjernvarme. For det betyder, at man muligvis kan få lov til at se, hvordan fortiden så ud. I Kolding er det ingen undtagelse, for her har udgravninger til fjernvarme åbnet for, at man kan få et kig ned under Akseltorv og Adelgade i det centrale Kolding.
0: Og du har fået lov til at komme med, reporter Nora Kallestrup Andersen.
2: Og jeg har på en eller anden måde bevæget mig sådan ned under Adelgade, tror jeg godt, man kan sige. Sådan, jeg har brostenene, der normalt ligger i Adelgade, de er sådan lige knæhøjde på mig, fordi at de er i gang med de her udgravninger. Og når der bliver gravet ud, så har de haft en mand stående sådan til lige at kigge dem over skulderen. Og det er dig, Peter Kaj Jørgensen. Du er arkeolog, og så er du udgravningsleder på de her udgravninger i det centrale Kolding. Vi står i Adelgade. Kolding er en middelalderby. Hvorfor er det, at Kolding er et interessant sted for dig som arkeolog lige at følge med i, om der er noget i jorden?
3: Jamen, som du selv siger, så er Kolding en middelalderby, og den opstår her lige nord for, hvad der var grænsen til hertugdømmerne mod syd, og så har vi lagt et strategisk rigtig godt sted. Kolding bliver lavet netop som en grænseby. Vi har Koldinghus, der bygger sig op på moræne. Lærbanken her lige bag ved os, så vi får skabt et sted, hvor man kan sørge for at have kontrol over import og eksport mellem Danmark og hertugdømmerne, og vi kan ligesom se, at det har været en strategisk rigtig vigtig position her.
2: Og hvis vi sådan lige bevæger os bare lige 1,5 meter til højre her, så under det her grus her, der har I gjort det største fund, og når jeg siger det største fund, så var jeg lidt undrende, da jeg hørte det, fordi det I har fundet her under jorden, det er en grydeske. Peter, hvorfor er det, at en grydeske, det er et godt fund? Det lyder lidt småkedeligt, hvis jeg skal være lidt ærlig.
3: Jamen, jeg kan sagtens se det fra din vinkel, og det grunden til, at den er rigtig interessant, det er jo, at den repræsenterer et indblik i en dagligdags funktion i middelalderen. Vi kigger på en grydeske, som måske er 700 år gammel. Det er ikke bare en grydeske, det er en grydeske, der er gået i stykker. Og det kan man jo sige, som du selv stiller spørgsmålstegn til, hvorfor er det interessant? Men det er jo et indblik i, hvordan at man har tænkt på det tidspunkt. Man har stået ved gryderne, man har knækket sin grydeske, grydeskeen har mistet sin funktion. Jamen, nu repræsenterer den her grydeske ikke nogen værdi for os længere, så vi kaster den ud i vejfyldet. Så det har ligesom været en måde at se på, hvordan man har tænkt, jamen vi smider ikke affald ud af byen, vi smider bare affald ud på vejen. Og derfor ser vi også, hvordan de her middelalderlag, de hober sig op. Vi bygger ovenpå. Og det, vi egentlig står på lige nu, det er jo minimum 3 forskellige vejforløb fra middelalderen. Og det er jo, hvor grydeskeen ligesom repræsenterer, hvorfor at man bygger nye vejforløb ovenpå hinanden. Og det er jo, fordi man har haft den her mentalitet med, at vi smider bare ud af vinduet, i stedet for, at vi kører ud af byen. Og det er det, grydeskeen kan. Det er derfor, den bliver interessant. Så en ødelagt grydeske er lige pludselig ikke bare en ødelagt grydeske. Det er et symbol på, hvorfor at lagene har bygget sig op.
2: Så i middelalderen har jeg nu lært, at hvis man ikke kunne bruge en grydeske eksempelvis, så kaster man den bare ud af vinduet, og så er der jo nogen, der kan finde den her en del år efter.
1: Ja, det har vi så glæde af her i 2026. Og de her udgravninger, de fortsætter altså langsomt de næste par uger, hvor der bliver arbejdet med at udrulle fjernvarmen.
0: Hvem skulle have troet, en grydeske kunne fortælle så meget historie?
1: Jeg er ikke sikker på, at min grydeske kunne.
0: Hvis den rigtige arkeolog finder den om rigtig mange år, så ved du det aldrig, Tine. Det kan være, at nej, du skal ikke kaste den ud.
1: Jeg tror, de har fået lasagne.

0: Don't you forget about me, fik du her med Simple Minds. Klokken er 9:09. Der er desværre problemer i trafikken her til morgen, og derfor skal vi lige have en opdatering fra dig, Anne Mone Skytte.
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E45 nordgående fra Vejle mod Aarhus. Motorvejen er nemlig netop genåbnet mellem 58 Hedensted og Resteplads Nørremark. Oprydningsarbejdet på stedet er afsluttet, og begge spor er igen farbare. Der er dog fortsat kø. Den starter før 58 Hedensted.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Og en af de sange, du kan stemme på, skal vi høre lige om lidt. Det er Tue West med en sang om kærlighed. Men først skal vi høre lidt om, hvad der er på programmet i Radioavisen.
2: Ja, her kan du høre, at det bliver kl. 16 i eftermiddag, at vi får at vide, hvad den nye regering vil. Men selvom der nu altså er et regeringsgrundlag, så er der stadig møder på Marienborg. Hvem der nu skal forbi Mette Frederiksen, det kan du altså høre mere om i Radioavisen, når klokken bliver 9.
1: Og det er med Niels Christian Lang. Og som lovet, nu får du Tue West og en sang om kærlighed.

0: En sang om kærlighed fik du her med Tue Vest, og nu får du en radioavis, for klokken den er 9.
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side. Men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt. Og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne en regering jo, altså at være med i en regering, som baserer sig på Enhedslistens hovedbestyrelse. Alt det, han sagde, han ikke ville.
1: Men selvom Moderaterne advarede mod at være afhængige af Enhedslisten og ønskede en midterregering, så er det ikke en falliterklæring, at det nu alligevel ender sådan, lyder det fra Moderaternes gruppeordfører Mohammed Rona.
5: Nu har vi så fået en regering, hvor midten er med, og hvor vi er med, hvor vi kommer til at få indflydelse. Og jeg ved også, at mange af de ting, vi selv gik til valg på, kommer til at blive en del af regeringsgrundlaget, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at vi nu står her i dag.
1: Lød der altså her fra Mohammed Rona. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for 1,5 år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
1: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
6: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
1: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: P4 Trafik med endnu en opdatering fra E45 nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. Du møder fortsat kø, som starter efter 59 Hornstrup og strækker sig frem mod 58 Hedensted. Regn med i omegnen af et kvarters forsinkelse.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Og det er i dag med Tine Jensen og Sara Skovhave. Og jeg er rigtig spændt på, hvad SVM-regeringen præsenterer senere i dag.
3: Prosit, var jeg lige ved at sige. Hvad sagde du?
2: SVM?
3: Ej, det kan vi ikke kalde den.
2: Kan vi ikke kalde den det? Ej, jeg kan godt høre, den ikke. Den ligger ikke.
3: Den ligger ikke super
2: godt i munden. Det var SSFRVM-regeringen.
3: Den er svær. Altså,
2: den er lidt svær, ikke?
3: Den skal have et andet navn.
2: Ja, men hvad? Regering.
3: Det er det, der er spørgsmålet, ikke?
2: Ja. Altså, vi har været vant til lige at kunne forkorte partierne, ikke? Og så gav det mening nogenlunde.
3: Ja, fordi den forrige regering, SVM,
2: ja,
3: det gik nogenlunde.
2: Det gik super fint.
3: Med at sige det. Så har der også tidligere været en firekløverregering. Og der har været... hvad har vi ellers haft? VLAK-regering.
2: Ja, det kan man også sige.
3: Det kan man også nogenlunde sige, ikke? Men det der, præcis igen.
2: SVM?
3: Ej.
2: Nej.
3: Nej. Altså, kunne det... Jamen, der er jo noget blålilla i det. Altså,
2: ja.
3: Blålilla regering, kan det noget?
2: Ja, det synes jeg simpelthen også er
3: uheldigt. Ja, okay.
2: Men det er, også, det er også meget rødt, vil nogle af dem nok sige.
3: Ja,
2: det er måske mere røde lilla.
3: Ja.
2: Der, jeg har hørt dem omtalt meget som centrum-venstre-regeringen.
3: Ja. Det er jo også meget korrekt og også lidt kedeligt, ikke?
2: Det er super kedeligt, så SVM.
3: Hvad med en lykkelig flok? Stavet med ø?
2: Ja, det tror jeg ikke, Mette Frederiksen er helt med på.
3: Nej, det er nok mest Lars Løkke Rasmussen. Lev med det, regeringen.
2: Kan vide, om de har siddet til de der regeringsforhandlinger og lige skulle blive enige om et navn.
3: Sommerregering. Det var jo i går, at de fandt frem til det. Ja, 1. juni.
2: Ja, kan du huske dengang, vi havde sommerregeringen?
3: Ja, det ville de nok være glade for.
2: Tror du, de lover ekstra lang sommerferie?
3: Det kunne et eller andet, og sol hele tiden. Vi ved ikke, hvad den kommer til at hedde, den her regering. Det bliver spændende at se. Det er senere i dag kl. 16, vi får regeringsgrundlaget og videre, så i morgen, der kommer navn på minister.
2: Følg med på DR.dk og på DR1 senere i dag.
3: Svrum.
2: Jeg håber, de præsenterer, at de hedder Svrum. Så hørte du det altså her først.

0: Her var det August Højen med Kaster mig ud i. Og Tine, vi har jo det her top 100 kørende, hvor vi skal finde ud af, hvilke sange, der er de 100 allerbedste i Danmark. Det er sådan en fælles playliste, vi alle sammen laver. Jeg har stadig svært ved at finde ud af, hvilke fem sange, der skal være mine bud.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, for der er jo 400 på brutolisten lige nu.
0: Præcis.
1: Og der er så mange, der kan komme i hvert fald på min liste, og garanteret også på din.
0: Mm, du har så været lidt mere beslutsom end mig. Og det er der altså også andre DR-værter, der har været. Jeg har været lidt rundt og se, hvad andre værter, de har valgt. Der er kommet sådan nogle videoer ud på sociale medier, hvor man kan se dem. Jeg har kigget nærmere på Anders Aggers liste.
1: Fordi du tænkte, de har noget til fælles?
0: Nej, overhovedet ikke. Det er bare, fordi jeg synes, det er meget sjovt at se, hvad det er, at man sådan lige propper på. Måske kunne jeg blive inspireret.
1: Ja.
0: Jeg tror så ikke, vi kommer til at have nogle af de samme sange, Anders Agger og jeg.
1: Okay.
0: Altså, han har blandt andet noget Love Shop.
1: Mm.
0: Han har noget gasolin på sin. Så har han også den her med Thomas Helmig.

0: siger altså farvel.
1: Thomas Helmig på sådan en top 5 liste, det kan der et eller andet.
0: Jo, og det kunne jeg da også godt lukkes til måske, men måske, jeg ved ikke, om det skulle lige skulle være den her med ham.
1: Nej, det ved jeg så heller ikke. Men så, det er i hvert fald Anders Aggers bud.
0: Ja, så har han også et nummer med Nikolaj Nørlund, der hedder Overtal. Og så har han også denne her.

0: lidt til træerne med de eneste to.
1: Ja, Simon Kvarm og Peter Sommer.
0: Ja, den har også fundet vej til Anders Aggers top 5.
1: Han har altså været konsekvent. Jeg synes da, at man godt kan ane en rød tråd i hans top 5 derinde, ikke?
0: Det tror jeg ikke, man kommer til at kunne i min.
1: Fedt.
0: Jeg tror, der kommer til at være nyt og gammelt og festligt og knap så festligt.
1: Men det er jo også, fordi der er jo simpelthen så mange kriterier, man skal vælge, man kan vælge efter.
0: Præcis.
1: Ikke? Altså, det kan jo være noget, man har hørt som barn, noget, man har hørt som ung, nu som mere moden, eller bare det, man synes er fedt lige nu.
0: Præcis. Det er jo bare, hvilke 5 sange, synes man, der er de allerbedste danske sange. Det er dem, man kan gå ind og stemme på inde på dr.dk/top 100. Og så er det i næste uge, det bliver afsløret, hvilke sange, der ender i vores fælles top 100.
1: Og indtil da, så kan man have mange gode diskussioner, både med familie og kolleger, om ens top 5.
0: Så hop ind og stem inden søndag kl. 14. Det kan være, at det er Lis Sørensen, der skal have din stemme. Jeg har lige været inde at se. Hun ligger ikke derinde med Du tænder lys, men med et par andre sange.
1: Ja, ja. Selvfølgelig er Lis på listen, og du kan selvfølgelig også stemme på hende. Ikke lige på den her sang.
0: Nej, men på nogle andre af de gode, hun også har lavet. Og så kan vi da nyde Du tænder lys lige her i P4 morgen på P4-trekanten. Så må jeg se at få lavet min top 5.
1: Ja, nu må du altså snart i gang.
0: Ja, jeg kan ikke gå rundt om varmgrød meget længere.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren.

0: Det var Band-Aid, du fik her med, Lasse Skriver. 23 minutter over 9, og hvordan kører det i trafikken, Anne Mone Skytte?
1: P4 Trafik med en frisk opdatering fra trekantområdet. Der er gode nyheder fra E45, nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. Køen efter et tidligere uheld er afviklet, og det betyder, at trafikken mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted igen er normal.
2: P4
3: Trafik.

0: Sofie er 1998 med Alene og In Love. Nu er klokken 9:30, og det er tid til nyheder her fra vores del af landet.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Naturarealerne ved Vejlefjord og Vejle Ådal skal næsten fordobles i forhold til i dag. Det er ambitionen for Klima- og Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. I alt så skal 15.000 hektar om 30 år være natur mod 8.400 hektar i dag. Og der er behov for mere natur, det mener formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget Peter Hummelmose fra Venstre.
3: Der kommer mange flere af de større dyr. Der kommer storke, der kommer ørne, som vi har masser af i Vejle, eller i hvert fald en del. Der er kommet ulve, som ikke alle er så glade for. Men det, der ligger under støvlehøjde, selve biodiversiteten, den har det skidt.
2: En meget stor del af områderne, der i fremtiden skal være natur, er i dag landbrugsjord. Og omdannelsen skal ske ved frivillige aftaler, siger Peter Hummelmose.
3: Det er ikke noget, vi går ud og forlanger, man skal være med i. Det bliver helt frivilligt, at man gør det.
2: Formand for Landboforeningen Nis Hjort lægger ikke skjul på, at det kan blive en vanskelig opgave.

0: fortsat skal være åben for trafik. Det seneste halvandet år har vejen som forsøgsordning været en sivegade, hvor bilister har kunne køre med nedsat hastighed, og nu bliver ordningen så permanent. Men det er ikke med SF og Enhedslistens gode vilje. Partierne mener, at vejen bør lukkes for trafik igen. Enhedslistens byrådsmedlem Carsten O. Jørgensen peger på, at en del borgere i området er skeptiske i en evaluering af forsøgsordningen.
1: Vi synes, der er en utrolig lav svarprocent fra virksomhederne, og vi synes, der er en utrolig høj bekymringsprocent blandt de borgere, der bor her. Og det er dem, vi skal tage alvorligt.
0: Han synes ikke, at der bliver lyttet nok til de mennesker, der bor i området.
1: Jeg synes måske bare, at det er lidt træls, at vi ikke hører efter, hvad de siger. Fordi der er faktisk en rimelig stor bekymringsprocent omkring gående cyklister. Bare det i det hele taget er færdigt som borger i Danmarksgade.
0: Carsten O. Jørgensen hæfter sig også ved den lave svarprocent blandt de virksomheder, der var inviteret til at deltage i evalueringen.
1: En af de ting, der piger mig lidt, det er, hold kæft, for er der blevet snakket meget med forretningslivet her, ikke? Men de har så bare glemt at svare på undersøgelsen. Og så kan det godt være, at de tror bare, at de snakker med politikere, og så ordner de tingene. Men det er jo dem, vi skal høre efter.
0: Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Fredericia, Christian Bro fra Socialdemokratiet, siger, at man både forsøger at tilgodese de forretningsdrivende og også beboerne i området.
2: Vi får lidt eller nogen sol. Der er også mulighed for byerhister her, og lokalt kan de være med torden. Mellem 18 og 23 grader og en svag til frisk vind.

0: regering på trapperne. Det bliver en firepartiers regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og senere i dag, der får vi så også at vide, hvad den her nye regering vil, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret på et pressemøde kl. 16. Men allerede nu kan vi sige velkommen til programmet til dig, Karina Lorentzen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er retsordfører i SF, og dermed også snart en del af folketingsgruppen i et regeringsparti. Altså det er sådan cirka 12 år siden, at SF sidst var med i en regering, og nu sker det så igen. Hvad siger du til det?
1: Jamen det glæder mig da utrolig meget over, og jeg er jo nok lige så forventningsfuld som resten af Danmark på, hvad der kan være i et regeringsgrundlag. Det er jo klart, at det her kunne sætte kronen på værket, og jeg håber jo, at vi får indflydelse og får mulighed for at realisere nogle af de mange gode mærkesager, som vi kæmper for. Så for mig er det utroligt stort at stå her så mange år efter at være på vej som parti ind i regeringen igen, og det glæder mig rigtig meget over.
0: Nu siger du det her med regeringsgrundlaget, at du også glæder dig til at få sat nogle ord på, hvad der står i det. Ved du slet ikke noget om det?
1: Jamen, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige noget om regeringsgrundlaget, og jeg ved heller ikke noget om det endnu, så jeg er mindst lige så spændt som resten af Danmark. Jeg tror, det er over min lønramme den her gang at forhandle regeringsgrundlag, så jeg ser jo også frem til, hvad der kan være i det, og jeg håber bare, at der er rigtig mange gode SF-sejre i det.
0: Hvad vil du håbe på, at den største SF-sejr, der kommer med i det her regeringsgrundlag?
1: Jamen det tror jeg, jeg holder for mig selv, men det er jo klart, at børn og ældre og naturen og klimaet er jo nogle af de ting, som vi er rigtig optaget af i SF.
0: I morgen er jo så dagen, hvor der kommer navne på, hvem der skal være minister i den her nye regering. Har din telefon ringet?
1: Jeg tænkte nok, du vil spørge om det. Og det vil jeg jo heller aldrig udtale mig om, men du skal jo spørge.
0: Jeg skal jo spørge, og du må meget gerne svare.
1: Jamen altså, jeg er utrolig glad for det, jeg laver. Jeg har været retsordfører i omegnen af 13-14 år, og landdistriktsordfører i 8-9 år. Og det arbejde vil jeg sådan set også gerne fortsætte. Så vi må se, hvad tiden bringer.
0: Men du siger vel ikke nej, hvis der er en Pia Olsen Dyhr eller Mette Frederiksen i telefonen?
1: Det holder jeg helt for mig selv.
0: De her forhandlinger, de har jo varet i 69 dage om den nye regering. Har det været hårde forhandlinger?
1: Altså det tror jeg, man kan se udefra, at det har det selvfølgelig været. Derfor har det jo også taget utrolig lang tid om at falde på plads. Og jeg tror også, det er godt, at vi kommer skridtet videre nu. Fordi der er jo også et land, som skal ledes, og der er brug for, at vi kommer videre med mange af de ting, der også lå før folketingsvalget, og som skal løses. Så så det er meget godt, tror jeg, for os alle sammen, at der kommer en regering nu.
0: Hvad ser du mest frem til, at vi nu får en ny regering?
1: Jamen, jeg ser da frem til at komme i gang. Det er klart, at man som ordfører også har ventet lidt i kulissen, og for mig har politik jo altid handlet om at kæmpe for forbedringer og forandringer for vores samfund, og det arbejde, det glæder jeg mig til at tage fat på.
0: Sådan lød det altså fra Karina Lorentzen. Tak fordi du var med her til morgen, retsordfører i SF.
2: Og så skal jeg da lige huske at sige, at du kan følge med i alt det her regerings... Skulle jeg kalde det halløj? Men det er jo senere i dag meget mere konkret, nemlig et regeringsgrundlag kl. 16 bliver præsenteret. Følg med på DR.dk og DR1. I'm

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Danser for mig selv her med Medina.
1: Jeg tror, mange kender det der med, at man skal passe på med nogle gange, hvad man siger.
0: Ja.
1: Det har sangeren Drew Sycamore i hvert fald indset efter en koncert for nylig.
0: Nå.
1: Og hvad handler det her så om, spørger du måske?
0: Ja.
1: Jo, altså det er ved at være en 4 måneders tid siden, at hun lavede en video på de sociale medier, hvor hun afslørede, at hun ikke altid kan huske teksten i det kæmpe hit, hun har, der hedder 45 Fahrenheit Girl.
2: Der er et sted i 45 Fahrenheit Girl, hvor at den eneste måde, jeg kan huske teksten på, det er, at jeg tænker, at jeg siger chai latte dark. Og det er ikke det, der bliver sagt, men det er det, jeg synger.
1: Ja,
0: det kan jeg godt huske, du har fortalt.
1: Ja, ja. Altså, hun synger simpelthen chai latte dark. Jeg kan ikke huske, hvad hun rigtig synger. Men det er det, hun synger, siger hun selv i den her video. Men så slutter hun så også med at sige...
2: Nu er ikke noget med at stå og synge chai latte til koncerterne, vel? Det duer ikke. Det hylder mig ud af den.
1: Ja, det hylder mig ud af den, siger hun. Men i en ny video, hun har lagt op her forleden dag, med teksten, så kan jeg jo lære det. Der kan man se, at hun netop har været ude at spille koncert, ikke? Og lige der forrest, altså allerforrest, der står der 2 damer. De har nogle flotte t-shirts på. De er sorte, de her t-shirts. Og så står der så med stor, hvid, fed skrift. Netop chai latte dark. Og nu kan jeg ikke munde at læse, men jeg synes også, at jeg kan se, at de synger lige netop det. Og du er sikkert måske kommer også hen og synger ned til dem. Det er da meget sjovt, ikke?
0: Det er da sjovt. Det er da så god humor lige at møde op i de der t-shirts. Jamen, skal vi så ikke høre, hvad hun rigtig synger?
1: Jo, eller også kunne vi jo så også bare synge Chai Latte Dark.
0: Ved du hvad, det er det, vi gør. Det er det, alle begynder at gøre. Hun skal bare skrive teksten om.
1: Simpelthen.
0: Du er sikker, hvor her med 45 Fahrenheit Girl.

0: Sigamore her med 45 Fahrenheit Girl. Og mens vi har hørt den, så er der tækket nyheder ind.
1: Så er der simpelthen nyheder. Det er jo ellers først kl. 16 i dag, at der er et pressemøde, hvor regeringsgrundlaget for den her nye regering bliver fremlagt. Men allerede nu, så har Enhedslisten altså løftet sløret for nogle af de dele, der står i regeringsgrundlaget. Og ifølge Pelle Dragsted fra Enhedslisten, så er nogle af tingene, at det bliver gratis for børn og unge op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og inden for 10 år, så skal det altså også være gratis for alle danskere at gå til tandlæge.
0: Det er store nyheder, der drysser ud. Det er store nyheder.
1: Ja, og du kan jo selvfølgelig, som altid, følge med inde på DR.dk.
0: Og så er det klokken 16. Vi bliver helt rigtig kloge på det her regeringsgrundlag.
1: Lidt klogere er vi nu, men vi bliver helt rigtig kloge klokken 16.
0: Måske når vi også bliver klogere inden. Der er ikke nogen, der ved det, så følg med på DR.dk og på DRTV, hvor vi opdaterer dig, så snart vi ved en nyt. Og det gør radioaviserne her på P4 selvfølgelig også. Lige nu på P4, der skal vi have mere musik. Det er Fleetwood Mac og Everywhere.

0: Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Ja, det er lige meget om lidt, der er formiddagen.
1: Du er snart færdig med at snakke, fordi Louise og Rasmus, de tager over med formiddag på 4'en. Og de taler om fodbold i dag, det kommende VM.
0: Og det gør de altså efter radioavisen kl. 10. Lyt med i din radio eller i det her lyd.

0: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at de blandt andet, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
1: Fremover der fjerner vi, halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
0: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
0: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
2: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
0: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: For snøvsen!
1: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
0: Ja.
1: Og så i går aftes, så skete der noget.
0: Så fik vi et regeringsgrundlag.
1: Ja, eller vi har ikke fået det nu, vel? Men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
0: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
1: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
0: Nå, hvad siger den gode Pelle?
1: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
0: Okay.
1: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
0: Ja.
1: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
0: det kan godt lade sig gøre.
1: Altså.
0: Lad os nu se.
1: Lad os nu se. Men altså klokken 16 i dag.
0: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden, så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
1: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
0: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
1: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også...
0: Dyste mod os. Ja.
1: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
0: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
1: Mere om det der VM-spil om lidt.
0: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
1: Ja,
0: fordi den er jo også åben.
1: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
0: Præcis.
1: Så kvitterer vi med et frokostdong.
0: Altså en. Lige præcis.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
2: På 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: I catch myself, tiptoed around you. Won't ask for help, I don't wanna upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: That's just how I
1: St. Clara og How I Love You. Så for snøsen, du.
2: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
1: Ja.
2: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
1: Det er jo ikke så galt.
2: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
1: Mexico vinder.
2: Jamen, hvor meget?
1: Det er cifretips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
2: Nå,
1: her.
2: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en, du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt
1: 6-0.
2: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
1: okay.
2: til Mexico.
1: Til Mexico, okay.
2: Hvad siger du så med Qatar og Schweiz?
1: Den vinder Schweiz. Okay. 3-0.
2: Jeg tror, den bliver uafgjort.
1: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
2: Nej, det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
1: Den vinder England.
2: Den vinder
1: England. Desværre.
2: Jeg er på en uafgjort. Jeg er på en uafgjort.
1: Har jo ikke meget til over os for England.
2: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
1: Og det betyder jo, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Sådan, så du kan dyste mod dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
2: Altså, jeg siger det, som det er.
1: Ja.
2: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
1: Du regner med at vinde det hele?
2: Jamen, jeg går til det med en meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have
1: det i. Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
2: Jeg aner ikke, hvad du taler
1: om. Det eneste... Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler
2: om. Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
1: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
2: Ja.
1: Og det er jo det, man skal.
2: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
1: Nej, det er lige meget.
2: I stedet så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
1: Ja.
2: Det er min ekspert.
1: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72 kampe.
2: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
1: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
2: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
1: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
2: Ja.
1: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
2: Du logger ind med dit DR-login.
1: Præcis.
2: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/vmspil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
1: Lige præcis.
2: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
1: Det gør jeg naturligvis.
2: Altså lige nu er der vist 10 med i ligaen.
1: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
2: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers så bliver det da. Altså, bliver det fornemt.
1: Ja, prøv i. Nu gør vi det. Det kan vi godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet. Fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller inde i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her
2: VM-spil. Hvorfor kommer du til at vinde på VM-ligaen?
1: Præcis.
2: Hvem vil du allerhelst slå? Hvem vil du allerhelst slå, Rasmus?
1: Jeg vil gerne slå dig. Og
2: er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
1: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt. Du kan godt få en over snuden.
2: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvorfor det netop er dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk det lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR Lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: derinde. Okay, stærk konkurrent
5: pips,
1: her.
5: Pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt end
1: Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jeg jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarp, du. Ja. Og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad okay. har du sagt til den?
2: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2 på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Det kan man godt forestille sig.
2: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
2: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
2: Ja, for men der er jeg typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
2: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det med versaler, det med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante. Ja. Og der vil jeg jo sige, Jan, så VM spillede jo lige noget for dig, fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante, fordi du får point for alle kampe, du gætter rigtig på.
1: Så er der noget på spil hele tiden.
2: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt fair.
1: Jamen det er selvfølgelig over den der. Altså, siger det, bare,
2: det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
2: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider, det gider jeg ikke. Fordi så kan
2: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming han tager dem alle sammen.
2: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, så håber jeg da, at du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han ikke.
2: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
2: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
2: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
2: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp, det er den, der hedder DR Nyheder,
1: ja.
2: Så finder du ned i bunden, der står VM...
1: 2026.
2: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil, du tilmelder dig, leg med, bum bum bum, den trykker du på, og så opretter du en bruger, du logger egentlig bare ind med dit DR-login, og så er du klar til at gætte med.
2: Mm.
1: Det kan du gøre, men så er der lige den lille tilføjelse.
2: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Kragh, Josefine Høgh, Mads Tyrsted og os. Ja, nu skriver Flemming. Og Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
2: Flemming.
1: Ja, så ved vi godt, hvem der vinder.
2: Dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
2: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side. Der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange.
2: Ja.
1: Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
2: Og så er du med.
1: Og så er du bare med.
2: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Høgh. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja,
2: og det var dengang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Sådan tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Efter 69 dages forhandlinger er en ny regering lige på trapperne. Det bliver en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og i eftermiddag får vi at vide, hvad den vil, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16. Det er en del år siden SF sidst var i regering, og partiets retsordfører Karina Lorentzen fra Kolding har store forventninger.
3: For mig er det utroligt stort at stå her så mange år efter at være på vej som parti ind i regeringen igen, og det glæder mig rigtig meget over.
2: Karina Lorentzen siger, at hun ikke ved noget om regeringsgrundlaget endnu, men hun håber, partiet får mange af sine mærkesager med.
3: Det er jo klart, at børn og ældre og hvad hedder det, naturen og klimaet er jo nogle af de ting, som vi er rigtig optaget af i SF.
2: Det er først i morgen, ministerne i den nye regering bliver præsenteret, og på spørgsmålet er så, om Karina Lorentzen siger ja eller nej, hvis hun bliver tilbudt en ministerpost.
3: Det holder jeg helt for mig selv.
2: Et stykke af Danmarksgade i Fredericia, der fungerer som gågade, vil fortsat være åben for trafik. Det seneste halvandet år har bilister som et forsøg kunne køre langsomt igennem på strækningen, og den ordning bliver nu gjort permanent, har politikerne besluttet. SF og Enhedslisten så dog hellere, at gågaden var lukket for trafik af hensyn til beboere og bløde trafikanter. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Christian Bro fra Socialdemokratiet siger, at løsningen skal hjælpe handelslivet.
4: Vi prøver at give dem en hjælpende hånd, og samtidig gøre det med så få gener for beboerne som muligt.
2: Præcis hvordan løsningen skal se ud, skal Teknik- og Miljøudvalget nu finde ud af, og i stedet for

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Og her kan I se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så lad mig ønske velkommen til Mesa Stadion til hele historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR. Jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født. Du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var den gang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træt.

0: Nå, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehamrende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med storm, men sådan hele verden altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
1: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode. Sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til, det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
0: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er ligesom meget måden, Danmark gør det på. Fordi vi spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positivt fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag i dag også for det, de ligesom lagde på banen i 86.
1: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året, hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Yeah!
1: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far, Lars Høgh, var jo en af spillerne på det her
0: ja.
2: Legendariske landshold.
0: Ja.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico af alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling. Og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med, som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først sådan slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte om de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, at altså, Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare, sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far her jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså, fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far jo desværre et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, om den her famøse tilbagelægning, og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, også min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Buttigieg. Altså, I ved, de der små...
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også rart lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, som det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Come on.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR Sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde i DR Lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
2: Og vildt.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Jamen, det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerede os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
2: og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er Danmark, er det ikke?
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma, så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Altså, nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med.
1: Ja.
2: For første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en kan mærke en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Haaland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne blive, altså vinde VM, så har jeg da sådan, ved du hvad, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn. Altså.
1: Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være en, der kunne spille berusende og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk. Altså det må jeg sige, det tror jeg faktisk Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo. Nu ser jeg et hold som Frankrig. Du måske skal gå med Spanien, de store nationer.
1: Ja.
2: Argentina er jo altid et fantastisk slutrundehold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med og sådan. Så det kommer sådan på taktikken, ikke? Vil du
1: men
2: gerne
1: det er meget fedt
2: dem,
1: også at have. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den indenom, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: hvor man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerår i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker i en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, når du er til stede.

0: når du klæder. Elsker når du smiler fra Tobias fra Him. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 11.
1: Regeringen er klar til at genindføre Stor Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år, og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inden på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradioavisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til frisk fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, ja, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså fordi hun jo så var påvirket,
0: ja,
3: af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men jo også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til.
3: Ja.
0: Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt... Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan... Det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er en eller anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cyklus.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Umiddelbart. Men der er jo nogen gange.
3: Men selvfølgelig, hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, ja, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig...
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, det, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end, jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller... Sådan noget, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Man kan jo også godt gå ned i receptionen. Det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af. Man henter et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
0: Ja, det er da meget godt.
3: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
0: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget,
3: ja,
0: fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
3: Og kvinde, og ja, det må I meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Sombra og Home Wrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler er åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: the girl. Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
0: Præcis.
1: Når nu vi taler om menstruation og cyklus og om... Vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en, der kalder sig Rottedame.
0: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, ud over mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
1: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig, men der er en grund til, at jeg lige er lidt pirlig. Eller, og også fedt, hvis ens kollega er søde lige at tage lidt hensyn.
0: Det er også hvad der bliver sagt. Det er også dig, men det er også lidt mig.
1: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads. Mm-hmm. Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, jeg er jo fra en generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenage-alderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
0: Men har det ændret sig?
1: Og ens far måtte ikke vide det.
0: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, så har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
0: Naturligt.
1: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
0: Ja, for jeg har jo fået den der app.
1: Har du det?
0: Ja, sådan så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
1: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
0: Ja, det er ikke bare en. Ja. Men jeg tænker også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
1: Ja, det ville være.
0: Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder jeg lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de to dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet. Mm. Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
1: ja,
0: lyder det fra Vinnie.
1: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinnie, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde.
0: Altså, der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
1: Nej.
0: God stil, Jakob.
1: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København. Mm. Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Ja. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionel til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
0: Ja.
1: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
0: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså, så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
1: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her, jeg tracker mine kvindelige kollegas perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
0: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay.
1: Og jamen, du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus!
0: Markedsats!

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, du er en 7 uger henne.
1: Ja, det er med sig. Ja. Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe tak.
1: Fantastisk. Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, så You Dancing.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Politikerne i Vejle Kommune vil have markant mere sammenhængende natur ved Vejle Fjord og Vejle Ådal, men det kan være vanskeligt at få landmændene med på ideen, så lyder det fra formanden for Vejle Fredericia Landboforening, Nis Hjort. Et enigt klima-, natur- og miljøudvalg i Vejle drømmer om 15.000 hektar. Det er næsten dobbelt så meget som i dag, og en stor del af de nye arealer er landbrugsjord. Men Nis Hjort forudser, at en del landmænd ikke vil være så positivt stemt. De har nemlig følt en hetz mod landbruget i løbet af forårets valgkamp, og det sætter sig, siger landboforeningsformanden.
3: Så det er ingen tvivl om, at det her ikke har været godt for hele den her skabelse af naturprojekter. Det er helt sikkert.
2: Landboforeningen er sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Kommune med i styregruppen for projektet. Og formanden for Klima, Natur og Miljøudvalget i kommunen, Peter Hummelmose fra Venstre, håber, at landbruget vil være med, hvis det viser sig, at de udtagende arealer opfylder flere formål. For eksempel, at arealer både kan tælle med i den grønne trepart, til at beskytte grundvand og til at rejse skov.
4: Så jeg tror simpelthen, når vi begynder at gå lidt ned i dybden og lave de her små delprojekter, så tror jeg, mange kan se sig selv i det, og måske forhåbentlig gerne vil være med til det.
2: Tidshorisonten på ambitionen om at nå 15.000 hektar naturområder er 2055. Og den lange horisont er en god ting, mener landboforeningsformand Nis Hjort.
3: Fordi folk får mulighed for at se på, om det langsigtet er den effektive produktion, de ønsker at køre, eller om det er en mere naturpræget tilgang til det at have et landbrugserhverv.
2: Der er informationsmøder om tankerne bag sin naturprojekt Vejle Ådal og Fjord den 18. juni i Nørrephallen. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for byerhister her, lokalt måske med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader, nogle steder lidt varmere, svag til frisk vind fra sydøst og syd.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd. Hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager.
1: Ja.
0: Din partner.
1: Ja.
0: Tandlægen.
1: Masser.
0: Håndværkeren.
1: Alt muligt.
0: Kommunen.
1: Ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herover. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk medgive, det er smart. Man bruger æggedeleren.
1: Nå.
0: Haps, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde.
1: Ja.
0: I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, ja, som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Arh, det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem

0: til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre dem over til min eks. Det kan, jeg er
1: nej,
0: tilbage.
1: Nej, de lå ved eksen.
0: Nå, okay, fair nok.
1: Ja, på den måde. Der var også den her, og den, ja, den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
0: Ja.
1: Det ved jeg heldigvis.
0: Nå, okay. Personen, så. Ej, så er det jo fair nok.
1: Men det er jo sådan en, det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
0: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
1: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
0: Det kan være Aula.
1: Ja.
0: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
1: Oh,
0: så der
1: spændende.
0: Var også en mere.
1: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
0: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
1: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
0: Ja.
1: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
0: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og det er lyd er åben for forstyrrelser.
1: Ja da.
2: Formiddag på 4. Send en SMS til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburg og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: Back to back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dig ned. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst. Men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Det er stor traktor.
4: Det
2: er
4: traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5.
4: 4.
2: 3.
4: 2.
3: Sproget vokser med minichang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for det mindste.

0: seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenaa for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Nej,
1: for hyggeligt. Ja. Nå, ja, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo træls med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
1: Nej.
0: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
1: Det giver mening.
0: Så det er gået hurtigt med det der visum.
1: Det er hurtigt arbejdende.
0: Afsted til Sri Lanka. God tur.
1: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn Axel på 8 uger. Det var en dejlig overraskelse.
0: Ej.
1: Fantastisk forstyrrelse.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret af noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald, dem har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
1: Det er så irriterende.
0: Flere gange om dagen.
1: Jamen, stop det.
0: Det er død irriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor det irriterende.
1: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
0: Nå.
1: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
0: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtig besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
1: Det her, det er vigtigt.
0: Min søster Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
1: Det er fedt.
0: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste Gud, det er jo ingen alder.
1: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er.
0: Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
1: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
0: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre til et formiddag på 4'eren.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia. Med
0: den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind og tilmelde sig vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM 2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fedt. Fordi vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget.
0: Ikke? Ja, og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige så lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet. Medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, vi har nogle kopper og noget muleposer og noget halløj.
3: Alle mulige på tværs af B4's program.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt.
3: Så jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation og så videre på PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede. Ja, det er præcis. Hvor der ligesom er, der er tamponer i, og der er ben i. Det er ligesom i de, på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen, der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre. Og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, det er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls. Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi jo ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløj, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Ah.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag. Vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have os noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Letter hele vejen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, at jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Olsen Dyr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afvist at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22 ikke længere tænke på at tjekke ind med rejsekortet, når de stiger ombord på den offentlige transport. Det bliver nemlig fremover betalt over skatten. Og min kollega Simon Helberg Hansen har været forbi uddannelsesinstitutionen ZBC i Næstved for at tale med nogle af de unge, der nu kan se frem til at spare penge på transporten.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
6: Jamen, jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu, fordi jeg skal ikke, ligesom, ikke bruge så mange penge på det.
7: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle til mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
0: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Gjøl Mansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og 0 moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
5: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
0: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
5: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
0: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som krisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
8: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
9: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
8: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
9: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
8: Du skal have tak.
0: Og Rikke Gyllemansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
5: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
0: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
10: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige, også stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
0: Rikke Gyllemansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
5: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier, som de eneste var inviteret forbi Marienborg i dag, for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
0: Men hvor bøvlet bliver det?
5: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
0: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i blå blok. I den blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
11: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvarlige, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
12: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser det fremad, Rikke, det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
5: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gyldmansø. Og på den måde, der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militære mål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
13: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
14: It's definitely a horrifying experience for everyone. And it just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
13: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det herfra med Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
15: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær, der er på. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af de jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæne temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan lidt til jævn styrke, så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
16: Det her er P4.

0: mumle var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med mumle er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100, og der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge imellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave. Ja. Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja, ikke? Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke? Ja. Man kan vælge imellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, at det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted og velkommen til?
0: Ja,

0: Yeah, Julia Senior, Move Your Feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spænd.
0: Ja, det var en lille sjov live, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spænd, havde jeg nær sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, og bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snorer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spind der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR-lyd-mulepose oveni som ekstra præmie, og der er det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu ind på dr.dk/top100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, jeg lyttede
1: til
0: her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet. Tre spins. Lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minutter, når klokken den bliver halvet ind til dem. Superheroes her. Og sangen hedder So Far.

0: Lidt herlig elektroforoptoner her fra, som sagt, Superhero, som der hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Efter 69 dages forhandlinger er en ny regering nu lige på trapperne. Det bliver en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og i eftermiddag får vi at vide, hvad den vil, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret kl. 16. Det er 12 år siden SF sidst var i regering, og partiets retsordfører Karina Lorentzen fra Kolding har store forventninger.
3: For mig er det utroligt stort at stå her så mange år efter at være på vej som parti ind i regeringen igen, og det glæder mig rigtig meget over.
2: Karina Lorentzen har ikke deltaget i forhandlingerne om regeringsgrundlaget, men hun håber, at SF har fået mange af sine mærkesager med.
3: Det er jo klart, at børn og ældre og naturen og klimaet er jo nogle af de ting, som vi er rigtig optaget af i SF.
2: Karina Lorentzen nævnes af nogle som en outsider til en ministerpost, men det vil hun ikke kommentere på. Et stykke af Danmarksgade i Fredericia, der fungerer som gågade, vil fortsat være åben for trafik, selvom det møder kritik fra flere sider. Det seneste halvandet år har bilister som et forsøg kunne køre langsomt igennem på strækningen, og den ordning bliver nu gjort permanent, har politikerne besluttet. En evaluering viser dog, at beboere i området er skeptiske, og SF og Enhedslisten i byrådet så hellere, at gaden var lukket for trafik af hensyn til bløde trafikanter og beboere. Men beslutningen skal hjælpe handelslivet, siger formand for Teknik og Miljøudvalget Christian Bro fra Socialdemokratiet.
4: Vi prøver at give dem en hjælpende hånd, og samtidig gøre det med så få gener for beboerne som muligt.
2: Præcis hvordan løsningen skal se ud, skal Teknik- og Miljøudvalget nu finde ud af.
4: Det er altså vigtigt for mig at understrege, at det vi jo skal kigge på nu, det er at lave vejindretningen på Danmarksgade, den strækning vi snakker om her, så de gående altså også kan opleve, at det er deres gade. Altså igen, en gågade med parkering.
2: Lidt eller nogen sol, men også mulighed for byer hister her, lokalt måske med torden.
5: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Top 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim var det jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom derind med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100-liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det må man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nana.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykkehjulet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det er jeg glad for, hvis det er at sætte i værk. Men først skal vi... Har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har da en guldpind og et bord.
0: Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Play the Live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er Top 100 på B4. Lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Yes. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
1: Velkommen til. Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist oversky vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
2: Jamen, vi er så været inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med småopgaver og også det udendørs, så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for småopgaver? Så lige nu, der er vi der, hvor... det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan særligt sådan forsommer-udfordring?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, så det... Men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor, så...
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag.
2: Ja... Ikke så godt i dag, som det har været i lang tid. Men
1: nå, okay.
0: Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, være. Det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: det må
0: ikke.
2: Ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke
2: men,
1: endnu.
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du, har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså... Vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange kommer.
0: Ja, jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går. Jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her. Du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er...
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer hjulet igen.

0: Jamen.
1: Ja, kom der lidt rock på programmet her.
2: Ja.
1: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
2: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
1: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
2: Ja, det er okay.
1: Ja, ja, okay. Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
3: Det er spændende nu, Morten.
2: Barricade.
1: Yep.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Det smager meget godt, ikke?
2: Jo, det gør.
1: Uden forsvar.
2: Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
0: Det er godt.
1: Det er vi glade
0: for
1: at høre.
0: Det er i hvert fald et stort P4-hit også, et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playlist på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på, men den tager vi lige bagom, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
1: Og så får du her Marie K. og en forsvar.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Time of my time, Marie Frank, var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal findes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min mor. Min mor skulle lige til at sige. Min radiomor har sagt, det må jeg ikke. Nej, men Naja Budic har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det er ordentligt. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, så skal man altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter, det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Kan vi løfte flæder for en etter?
2: Ja. En etter?
1: Ja.
2: Ja, men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, ja, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: Et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være, og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu, og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den, men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens.
1: Ja, det er modigt, okay. Og du har jo også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Ja. Og det
2: skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og roder lidt med Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, for de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
2: Ja. Ja.
1: Men nok sniksnak. Du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste. Ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad Andrew har pakket ind i lukken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre som Stem Jazzis-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan jeg
1: selvfølgelig
2: godt. Jeg
1: kan godt se, at du
2: sveder lidt. Ja, det er
1: så
2: roligt.
1: Ja, men det er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
1: Ja.
0: Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt, hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Ja, så
2: der nok. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, det er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det?
0: Mm.
2: Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og jeg hold nu fast, hvor har I gode poker faces, fordi jeg prøver at lure, om I har noget godt.
1: Kommer der ikke noget
2: af. Nej, jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.

0: Nej, jeg har lyst til at sige nej.
1: Ja.
0: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
1: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
0: Ja.
1: Mogens og Karen med Junker.
0: Dejlig stemme.
1: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt.
0: Han synger godt.
1: Jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange.
2: En portræt af forstadslivet, hvor man bor lidt længere nede ad vejen og glemmer at sige hej.
0: Ja. Åh, hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen at bare ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
1: Ja, fair nok.
0: Ja.
1: Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
1: Altså, det er jo en, som jeg også scroller med på.
2: Ja.
1: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at scrolle med på det her nu. Det er godt, du scroller lidt ned i mine ører, fordi ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofon fuldstændig. Ej, jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en anden plads.
2: Ja.
1: Jeg synes, at de er... Der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare.
2: Okay.
1: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, åh, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her. Men jeg får hurtigt løsnet op, og det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
1: Så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
1: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Ah, vi er også en del år tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Var du en af de mænd, hun synger om?
1: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Ja. Ej,
1: der tør jeg godt sige, at at der er et blankt nej.
2: Mm-hmm.
1: Blankt nej.
2: Okay.
1: Altså, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Han sagde Xbox var mod.
1: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
1: Og jeg ved godt, måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
1: Og det er jo... det kan jo godt være, at det er en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste. The streets of
1: Paris. Okay.
0: Smager godt, den her.
1: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er, Magnus Løbentin?
1: Ja, ja. Jeg skal lige høre...
2: Ja, nu kommer der ikke mere. Ja,
1: der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig ind på
1: sammen. Jeg får næsten lyst til at sige, at det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja, det er
2: rigtigt. Ja.
1: Hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe
0: i
1: den afdeling, ja. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er jo good vibes. Altså, solen skinner derude. Og det her, det...
2: Paris.
1: Åh, Paris.
2: Ja, men altså... Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke forbudt en god stemning, men live-aftalen er slut.
1: Gud, nej, jeg skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
1: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på
0: besøg.
2: Jamen
0: altså,
1: tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfredse med den der liste.
2: Ja, men
1: eller, det synes jeg godt. Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Kom godt hjem til
1: PO8, ikke? Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: P4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på DR.dk. Og Enhedslisten har som støttepartiet sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gjøl-Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gjøl-Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.
0: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Der er så skønt i Horsens, Albert Heath og Sofie Lindt for det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså et par dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så der er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja. Ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her, hva'?
1: Det er rigtig klog, mand. Dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp, Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. P4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså, i Danmark er jeg født, Malaga med Thomas Helmig, Lampshade med Cashmere, Fortabt er jeg stadig, Katrine Muff, Den Skønne Salme, og i morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Taylor flød det her fra Quadron i top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem... Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk... sommerklip.
0: Ja, gode jagttale, sådan andre.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den ville være rodet, men den ville være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tantholdt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi to, vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved
0: ikke.
1: Jeg har brug for
0: ingen
1: noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Funk DLR, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: Lige før To West var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosalux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså
1: vi en fik,
0: brød.
1: Det må man bare lige sige. Vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, DR-vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Mm. Vi spurgte dig, der lytter med. Hvem dalen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke C, Stephanie Suryk, for så ville der have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, det har du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... Det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson kommer her. Mathias! Nej, det var dig! Ej, du har snydt os, har du? Du har
2: Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytter der også, må man sige.
1: Meget. Det, ja. Har I godt at se dig, Mathias?
2: Ja.
1: Det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Mm. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være... kender du top 100-typen gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer?
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme herned nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være nede to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, at jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er født i 1982, og er vokset op med det her. Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, for den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet.
0: Mm.
3: Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der, meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det er det, vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, det, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige.
1: Ja, tak. Kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej,
3: ikke ret meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt eller meget sådan computer bibelib dakadak. Jeg kan ikke lide techno musik ret godt.
0: Ah, okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk lide det meste.
1: Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2's salmer med, som jo er i Brutto-truppen.
3: Ja, det er jo det. Vi håber det, at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers har.
0: Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for besøget.
3: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var I gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snød os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: Hvor var det hyggeligt sådan at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så kan det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nej, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, en popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, at vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3-lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget, altså kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Mm, det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Og nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1. i 12. 2001, så der lød det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se sig der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i den uge, og byder tilbage til nummer 2 med I Want What She's Got. Om lidt skal du få den uges nye nummer 1, men inden da, så kan jeg fortælle, at de 4 plader, der ikke fik stemmer nok til at blive hængende på listen i denne uge, det var Hit 'Em Up Style med Blue Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som den tog sig ud sin helhed i denne uge, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: Ugens første nyhed, svenske Lambretta og Bimbo.

0: En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice. Ned to pladser All-Star Tribute og What's Going On. To tilbage, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: 12.
0: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course og Would You Be Happier.
1: 11.
0: De her var nye på listen, You Too og Walk On. Det bliver til et fald på tre pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.

Fyrene i Jeske Westlife gik de tre pladser ned af vores liste i den uge med Queen of My Heart. Ned fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. Tilbage tre pladser tilbage, hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en ægte plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey. Og ved listen fire pladser, Depeche Mode og Free Love. Og hele seks pladser.

0: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
1: Du lytter til Checklisten på P3.
2: Og selvom IQ jo altså måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på checklisten er nemlig Vend på mig med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100 liste. Det var Dodo the Dodo selvfølgelig her og vågner i natten.
1: Nå, altså, hun kommer på besøg i morgen i P5 Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke, hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt så har vi en radiodate med de gode P3-folk, Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Grosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg
0: tror ikke, høre, Ena... Der sker lidt...
1: Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det 11. august. Og baglæns.

0: Eller August, der har lavet rigtig mange fine popsange. Det her var en af dem, den der hedder Baglæns. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, hej, yeah.
2: Kan I høre mig? Yeah.
1: Vi har en lejeaftale nu med dig.
2: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
1: Sådan.
2: Den er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige.
1: Rigtig god.
0: Ja, den er høj.
1: Det er den altså.
2: I kan jo se mig på storskærm.
1: Ja, det kan vi. Ja. Du vinker til os nu.
2: Jeg vinker.
1: Nej, du kan overhovedet ikke se os.
2: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
0: Men vi vinkede alligevel.
2: Ja, ah, hvor dejligt. Det kunne mærke altså. Det. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag? Eller?
0: Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lyttere på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og, ja, vi har lavet, og Mathias Hammer har været forbi.
1: Ej, hvor
0: fra P2.
1: Ja, vi har været flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt.
0: Ja.
1: Prøv at høre, Ina, vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
2: Okay, kom med den.
1: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
2: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
1: Du skal quizzes, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på.
2: Okay.
1: Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
2: Okay.
1: Hvilken dansk artists karriere tog for alvor fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
2: Medina?
1: Ja! Yeah! Yeah! Yeah! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
2: Nej, godt. Ej, undskyld. Wow. Undskyld. Okay, det kan
1: rykke ud. Okay, spørgsmål to. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
2: Der skal jeg have nogle svarmuligheder.
1: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore.
2: Yeah.
1: B. Mumle.
2: Mumle.
1: Nej,
0: desværre.
1: Nej. Det var diskrete golfklap. Den er altså ikke god. Den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
2: Ja, med det sidste.
1: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
2: Det må være Tina Dickow.
1: Sådan!
2: Ja. Blast,
1: yes.
2: Det er fint.
0: Two out of three ain't bad.
1: Nej, det er så godt.
2: Tak for quiz mig.
1: Ja,
2: var det seriøst. Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
2: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil, og bare lige rulle afsted til den her energi.
1: Wow.
0: Okay.
2: Er du dum eller hvad?
1: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
2: Nej, jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes, så klar.
1: Tak.
2: Let's go.
3: Jeg er tilbage fra et setback, og jeg svarer, at de her slanger får en payback.

0: det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad?
1: Ja.
2: Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet, ikke?
0: Okay, noget, ikke? Ja. Ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
0: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. Ena, det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
0: Ja,
1: lad os gøre det.
2: Optur.
0: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ja, det godt, Ena.
2: Så, nu har jeg sluppet P4.
0: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
0: der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samia og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det, ja.
3: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Melur.
4: Top 100!
5: Halløj P4! Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak. Men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
4: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu. For dr.dk/top100.
0: Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samia og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100@dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sange I har stemt på.
0: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
1: Nej.
0: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på P4, Poulsen og Holm, til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03, og inden dem, og inden radiovisen her klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Tal Mig Alt.

0: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på DR.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lød det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I lavede den gang?
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Ja, det er også det, jeg husker. Ja. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og en ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Kan vi lige blive det der, fordi... Jamen, det er så rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja, fordi, det var sindssygt.
0: Jamen, og der er jeg er jo ikke politisk redaktør, men Nej. Jeg er dog over en bred kamp, skarp i aktager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Og det er
2: Dannebrog også. Også, ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun
0: og
2: er ekspert i os det,
0: at tage scenen. Jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebro mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod
0: og
2: hendes hjemstavn, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Ved du, der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing.
0: Og det er da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare, for vi ikke, og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Altså, vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solnedgang i Odense, og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement jo på skibet, så han var også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage og så videre. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt grassat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Tag den lige med...
0: Med de ansvarlige, det kan vi så gøre onsdag, når den lander der. Okay, det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg, mand, ja.
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer. Ja.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: alting klar. Gosh, I love it. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, ja, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der.
1: Ja.
0: Der har været en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald altid en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det er jo ikke noget, du bare gør. Det skal skrives.
0: Og det er jo en inden for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først? Så tager jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Ja, nå. Vi skal skifte emne nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvist. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Selv når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være, hvor kommer det fra. Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså præcis. Ikke øge bøger og nissemand og gentage spørgsmålet, fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Man kan sige, hvis du taber, selvfølgelig er der ingen præmie.
1: Nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig engraveret.
0: Jeg er en vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag, så er det bare at kigge ned ad medaljen.
1: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja. Ja,
1: er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som følelsesskvidserne, men vi har været inde og nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og det er da rigtigt. Vi bumpede lige ind i et par nederlag, lige til at starte med. Men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske, på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
1: Ja.
2: Det er en fødevare.
1: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Jeg ville ønske, at jeg vidste noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give ret i.
1: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulig var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr så også. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Det kan man ikke.
3: Det er den farligste føring.
0: Så vi er vildt og friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er det fair play, så ring på det. 70 25 26 00. Her er der i Freedom med Hang On.

0: Freedom og Hang On. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge. Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og
1: på.
0: Og Hang On.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil, det vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Det ville være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans hænding?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja. Ja, nej, vi har jo rigeligt travlt i dag. Vi har jo
1: kælderhavnskvist om lidt.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælenavnsquiz om lidt.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler, jeg skulle lige sige snakker, men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. om de her 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline, de er jo gyldige. Slut, hvis du ikke noget at aflevere.
1: Ja, du har haft. Du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000 kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Er ikke blevet indleveret.
0: Er ikke blevet indleveret af dem. Så hvor er de blevet, slidt op på en eller anden måde?
1: Ja.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget. Men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det. Hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: ja.
0: Som aldrig er fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bagger for eksempel?
0: Ja.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så lad os sige, det var 1000 kronesedler.
0: Ja, ja, så var der med dansk værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 2.042 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerum. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000 kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se ved det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse. Så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money.
1: Ja.
0: Og så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Og, ja. Bare lige, kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000 kroner, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der.
2: Tænk mig det her, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly. Eller klippe dem. Så, Julie er der.
0: Musetrapper.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Oplagt også at tabasere noget. Det kunne meget vel være væggene omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja.
0: Jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kast penge om sig og sige, jeg havde lige en tusse i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stille
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu er vi jo gået meget op i det, men det er ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, om man kan afkæmpe dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefiltre rundt omkring i sportshallerne.
0: Husk
1: med en tusse.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Server med en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave tygdom til sig, så kunne man jo bare fylde sådan et rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig.
1: Ja.
0: Og det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ, så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en, vi er enige om. Man skal have
1: mange før det
0: sjovt. Man skal have en, er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kan nok skvisser lige om lidt her, David Gett.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forholder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
0: Ja, okay. Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
0: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Ej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, ja, okay. Nå jo, sådan er det jo på den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle er søde og rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke. Nå, det er det ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, ja. Hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, og man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i at skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja, ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft et stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se, at politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo egentlig, at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været i fjernsynet, så jeg tænker, at dem

0: Jeg skal bare lige, inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
1: Jo.
0: Håndholdt?
1: Nej.
0: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
2: Du er min mand. Du er min mand. Det var et svært spørgsmål. Pia, vi mødes i Kendelavnsquizzen lige om lidt. Her der er det Burgen G. og Medina med.

0: Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du i forhold til, at på en skala fra 1 til 10. Er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
2: Ja, ja. Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om. Og så ser vi, hvordan det går. Og klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1, starter nu.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
2: Okay.
0: Okay. Er det,
2: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
2: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Ingen grøn. Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
2: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
2: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
2: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
2: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
2: Ja.
0: Det vil sige, nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
2: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
2: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
2: Ja.

0: være.
1: Det kan en ananas godt være, så er
0: det
1: okay.
0: Jeg yes. kan godt være grøn.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg er meget, på ananas, du.
2: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det, det handler om.
1: Ananas og ananas.
2: Ja.
1: Jo, vi kan jo... Det er staves på andre sprog også.
2: Ja, ja, men det...
1: Og andre hopper på den der joke, glemmer, der hedder pineapple.
2: Ja, ja.
1: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det. Kiwi.
2: Kan godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
1: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Nå, ja. Du er grøn, min lille brune mand.
2: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så det vil man... En citron.
2: Citron, jamen det er ja. Tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
1: Citron.
2: Hvad har vi ellers? Ja. Melon.
1: Ej, ja. Sig nu der.
2: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
1: Det var også
2: bliver gul.
1: Ja. Ja, det var også første indskydelse.
2: Pia ananas.
1: Jeg
0: synes,
1: ja,
0: jeg, er det ananas?
2: Oh, jeg vil næsten ikke høre historien om, hvorfor. Men Pia, lad os...
1: er dit gennavn ananas?
0: Nej, men det var sådan på vej.
2: Ja.
0: Hvad er det? Papaya.
2: Papaya, selvfølgelig papaya.
0: Ja.
2: Fordi du hedder Paya, når du er går rundt
0: ja,
2: i England.
0: Ja, jeg hedder Paya, ja. Ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
1: Ja, det gør den nemlig.
0: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, og jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
2: Det var professionelt gået.
1: Ja.
2: Vi hoppede lige på den.
1: Ja, og så gik tiden.
2: Ja.
1: Og så sad vi bare med en ananas.
0: Ja.
1: Men, som jeg nogle gange er meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
2: Så vandt du, Pia.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det var færdigt.
0: Jeg synes, I gjorde det godt.
1: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi vil have stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne du lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
2: Ja.
0: Ja, men hvad? Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
2: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
0: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
2: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
1: Pia, tak for kampen.
0: Selv tak.
1: Nyd resten af dagen. Godt. Og sol dig jo, i, tak. At du er en vinder.
0: Tusind tak, og god dag til jer også.
1: Tak skal du have.

Her er P4 Trafik. På E45 i sydgående retning er der havereret en bil efter 58 Hedensted. Det højre spor er spærret, og der er noget voksende kø på strækningen, som I lige nu møder omkring Hedensted. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at der er havereret en bil efter Hedensted, hvor det højre spor lige nu er spærret.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Ja. Og for delen.
1: Ja.
0: 3 det... til jer med kælenavn.
1: Og tillykke med det.
0: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
1: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
0: Det ser svært ud.
1: Det ser svært
0: men
1: ud.
0: Men det sagde de jo også omkring
1: regeringsdannelse.
0: Ja, og vupsi, en evighed senere. Jamen, så har vi nok noget, der ligner.
1: Ja.
0: Så det, den tilgang tager vi da
1: det
0: også.
1: Det går alt sammen.
0: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjtet endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sange nogle uger, måske også vinde.
2: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
0: Ja, ja.
2: Det kan man. Løfter man sig op og over.
0: Det har vi mange af.
2: Ja.
0: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
1: Kunne holde en fest i 8 timer.
0: Nå, jeg skulle sige 8 dage.
1: Det tror du ret.
0: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glasehalv. Fyldt til alle jer med glasehalv tomt.
2: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
0: Ja, og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
1: Ja.
0: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: dagens løftesang, som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt Svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig Svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej, men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve, jeg var i avisen i dag og kigge
0: en gang. Det her, det ender godt.
1: Det her ender godt. Det ender godt.
0: Fedt.
1: Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev det splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så der er simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner.
1: Kan brække tre arme. Det vil sige, at han
0: har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man vil gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse goder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet
0: det? Nej.
1: Nå.
0: Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du? Hvis du ikke havde svømmet.
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er det rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde,
1: tager til den,
0: og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym. Du lytter til Poulsen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder.

0: Så er der om en time her kl. 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring. Og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og der regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen for de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan dog godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Klokken er 15.03, og her er P4 Trafik med en opdatering til trafikanter i trekantområdet, hvor der allerede er godt skub i trafikken, og særligt to ting at være opmærksom på. Hvis du kører på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning, altså mod Vejle, så holder der et havareret køretøj i det højre spor mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup. Det betyder, at der kun er et farbart spor, og derfor kan du møde en del kødannelse på strækningen. Ligeledes på E20 Sønderjyske Motorvej på rampen mod Esbjerg, der holder der også et havareret køretøj. Det kan passeres med forsigtighed, men du vil altså opleve nogle forsinkelser i forbindelse med det.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Klokken er 3:07. Det bliver en eftermiddag, kan jeg godt love. 3 timer med masser af politik, som på mange måder måske lige vil ramme dig i din hverdag. Nogle ting vil i hvert fald, og nogle ting vil ikke. Fordi der er mindre end en time til Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale præsenterer deres regeringsgrundlag. Men allerede nu, der har det parlamentariske grundlag i form af Enhedslisten og Alternativet løftesløret for nogle af de krav, partierne har fået igennem under deres forhandlinger i den historisk langsommelige regeringsdannelse. Det har jo taget rigtig, rigtig lang tid. På DR.dk kan man se, at det er nu tid uden ny regering. 69 dage, 18 timer og 7 minutter for at være helt præcis. Men lad os gå til de ting, som måske kommer på tegnebrættet her. Det er, når de præsenterer klokken 16. Gratis tandlæge inden for de kommende 10 år. Nedsat fødevaremoms, altså at momsen på fødevare bliver halveret, og den bliver måske fjernet helt på frugt og grønt. Så er der også i spil, at der kan være gratis offentlig transport til børn og unge under 22 år, og at loftet for gratis fertilitetsbehandling bliver fjernet. Listen er meget, meget lang. Den kan blive endnu længere, fordi det er jo først kl. 16, at regeringsgrundlaget offentliggøres. Så måske kan vi lige få klemt lidt ekstra ind. Men der er også nyt om den danske svineproduktion, og vi tager lige temperaturen hos en opdrætter af grise her inden klokken bliver 16. Men først skal vi lige have et nummer med søn skabt til at være to, inden vi skal en tur i en svinestald. Tak fordi du lytter med. Her er klokken blevet 9 minutter over 3.

0: Der er blevet talt rigtig meget om dansk svineproduktion, både i valgkampen og i de mange uger, hvor der er blevet forhandlet om et regeringsgrundlag. Her kl. 16, så kommer der nok mere nyt til de mange landmænd, der har griseproduktion. Reporter Lukas Nielsen, du er taget til Jordrup.
1: Og her er der små grise, der går og sutter på søernes patter og bliver fodret på den måde. Og her lige om lidt, Niels Blem Sørensen, der offentliggøres regeringsgrundlaget, eller fremlægges det, og her kan der godt være fokus på svineproduktion. Hvordan har du det med, at dit erhverv sådan set kommer i fokus her i regeringsgrundlaget?
2: Det har jeg da meget vanskeligt med, fordi jeg synes, debatten har været nuanceret, og jeg synes slet ikke, jeg har kunne forsvare mig i den debat, der har kørt, så der er nogen, der har haft en intention om at gøre noget ved mit produktionsapparat og måden, vi driver landbrugsproduktionen på, og det har jeg haft det meget dårligt med, og jeg har det dårligt med, hvad de har til hensigt fremadrettet.
1: Og du har 580 søer og noget, der ligner 20.000 slagtegrise om året her på gården. Hvad er det for nogle bekymringer, som du har ved det?
2: Jamen det er jo hvilke forudsætninger de har for mine produktionsfaciliteter og mine produktionsrammer. Jeg føler mig lidt lov, eller jeg føler lidt, at jeg har brudt loven, fordi det er sådan, det bliver fremstillet af de fjendtlige, eller dem, jeg i hvert fald kalder som fjendtlige regeringspartier, der synes, de skal regulere mig. Og det synes jeg ikke har været på en ordentlig måde. Så det frygter jeg lidt, hvad konsekvensen kan være ved hvad de ting, de ønsker fra mig fremadrettet.
1: Men det her bliver også fremlagt som en måde at ville til gode se dyrevelfærd på og så videre. Er det ikke meget godt, at man sætter dyrevelfærden på dagsordenen fra politisk side?
2: Absolut. Altså det skal vi jo alle sammen, og det arbejder vi jo. Jeg har jo 5 personer ansat her hver dag. Vi arbejder på det hver dag, for jeg lever jo også af, at mine dyr har det godt. Hvis jeg ikke havde nogle produktionsfaciliteter og nogle rammer, som ikke var i orden, så kan vi heller ikke højne vores dyrevelfærd. Så jeg har jo investeret 30 millioner de sidste 10 år her for at højne den velfærd der. Men det er jo ikke altid været en mulighed for alle, men jeg har forsøgt at forberede mig på fremtiden, hvis man kan sige det på den måde, hvor jeg har løst gående til alle mine dyr. Så der er ikke nogen, der går i bokse her hos mig.
0: Sådan lød det altså direkte fra Jordrup. Hvad den nye regering kommer til at sige kl. 16, det ved vi jo ikke helt præcis, men i hvert fald bekymring her fra svineavleren i Jordrup, inden det kommer. Du kan læse meget mere om de tiltag, som man forventer kommer. Det kan du gøre på dr.dk. Her er der Club Tropicana med Wham. God eftermiddag.

0: Wham med Club Tropicana. 18 minutter over 3, og vi skal ud i trafikken.
1: P4 Trafik. Jeg kommer lige med en rettelse. For den tidligere nævnte havarerede bil mellem 58 Hedensted og 59 Hornstrup, den holder selvfølgelig i sydgående retning og ikke i nordgående retning på E45 Østjyske Motorvej. Ikke desto mindre er der en del kø på strækningen, og lige nu bliver du op til omkring 20 minutter forsinket her. Og hvis vi ser på resten af trekantområdet, så er der allerede godt med biler på vejene. Men lige nu er der blot tale om helt normal begyndende myldretidstrafik.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Mumle og fire uger. Der er jo rigtig meget dejlig musik, men hvad er yndlingsnumrene? Du kan nu stemme på fem af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. DR's musikkanaler og lytterne på P2, 3, 4, 5, 6 og 8 er med til at sammensætte en fælles top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Og ja, du kan stemme frem til søndag den 7. juni kl. 14, hvor afstemningen lukker. Så det er jo simpelthen bare at komme i gang med at stemme. Ja, her får du lige et nummer, som du måske kunne tænke dig at stemme på, Christoffer og ham med gitaren.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Snart præsenterer Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale Venstre deres regeringsgrundlag. Men nogle af kravene er allerede blevet afsløret af Alternativet, der sammen med Enhedslisten danner det parlamentariske grundlag. For Alternativets formand, Franciska Rosenkilde, har fortalt, at partiet er kommet igennem med sin krav om svineproduktion. Og du er ved en svineproducent, reporter Lukas Nielsen.
2: Og her blandt sør og små pattegrise skal jeg snakke med dig, Niels Bem Sørensen. Hvordan har du det med, at svineproduktion kommer i fokuset her i regeringsgrundlaget?
3: Det har jeg da rigtig skidt med. Jeg har haft næsten ikke set presse i en hel måned her, for jeg synes, det har været en ubehagelig debat, der har kørt, og jeg frygter også lidt på vegne af hele erhvervet, hvad det er for en politisk dagsorden, der kommer ind i mit erhverv i fremtiden.
2: Hvad er det for nogle bekymringer, du går rundt med, der skal ske med dit erhverv?
3: Jamen det er jo, hvilke produktionsfaciliteter og rammer, jeg skal bidrage med for at højne velfærden for det politiske system. Der er nogen, der mener, der skal, hvor min dyrevelfærd der åbenbart ikke er god nok, men og der kan jeg kun svare for mig selv. Jeg synes, jeg har indrettet mig og gjort det så godt, som jeg kunne inden for de muligheder, der har været og den lovgivning, der har været.
1: Der er flere penge på vej til Fredericia Kommunes familieafdeling. Det står klart efter byrådsmødet i går aftes. Men før beslutningen blev truffet, var der uenighed i udvalget om, hvordan pengene skulle bruges. Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fik derfor løftet sagen til byrådet. De var bekymret for, at pengene ikke ville gå til flere sagsbehandlere tæt på børnene og familierne, men i stedet til nye koordinerende eller ledende funktioner. Det fortæller Kirsten Hassing, der er byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.
4: Den sag, vi blev præsenteret for i Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget, det var, at der var lagt op til, at man ville bruge de midler, altså de knap 2 millioner, på ansættelse af 3 fagkoordinatorer og en teamleder. Det er jeg principielt helt uenig i, fordi jeg synes, at det, der mangler, det er sagsbehandlere.
1: På byrådsmødet fremlagde Cecilie Rød Schultz fra Enhedslisten derfor et ændringsforslag, som præciserede, at pengene skal gå til sagsbehandlere. Og det blev enstemmigt vedtaget, fortæller hun.
5: Så nu får vi frigivet de penge, vi har brug for at få frigivet, så vi kan få ansat nogle rådgivere, så vi ikke længere har nogle fuldstændig vanvittige høje sagsstammer hos socialrådgiverne, og så vi ikke har børn og familier, der oplever, at de ikke kan få kontakt til deres rådgiver, eller som slet ikke har en rådgiver i perioder.
1: Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperatur mellem 18 og ca. 23 grader.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: to lanterner hedder det her nummer med Mathias Rank. Regeringsgrundlag. Det er jo blevet sagt rigtig, rigtig mange gange siden kongelige undersøger og nu kommende statsminister igen. Mette Frederiksen i går annoncerede, at SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet danner regering. Og det der med regeringsgrundlag, ja, du får lige en kort forklaring fra DR-journalist Mathilde Clausen Kaas på, hvad det egentlig betyder.
1: Manglende tillid mellem Socialdemokratiet og de radikale for 33 år siden er grunden til, at vi i dag har det her. Et regeringsgrundlag.
2: Regeringsgrundlag.
3: Regeringsgrundlaget.
4: Nye regeringsgrundlag.
1: Okay, lad os lige få forklaret det engang.
5: Et regeringsgrundlag, det er sådan en slags programerklæring for en ny regering, der både kan beskrive den sådan overordnede politik, men også hvilke konkrete ting regeringen håber på at kunne gennemføre.
1: Men hvad var det egentlig, der skete dengang for 33 år siden, hvor denne her så lyset for første gang?
5: Indtil 1903.

0: 1993 havde der ikke været noget regeringsgrundlag. Men da Poul Nyrup Rasmussen skulle danne regering...
1: Her er den nye regering efter at være blevet udnævnt af dronningen, Danmarks hidtil største regering.
0: Der krævede den radikale leder Marianne Jelved, at der blev lavet et skriftligt grundlag for regeringen.
2: Den første fase, det er forhandling om et regeringsgrundlag. Et regeringsprogram med udgangspunkt i midten af dansk politik.
0: De radikale havde nemlig ikke så meget tillid til Socialdemokratiet på det tidspunkt, efter at have støttet en borgerlig regering.
3: Siden dengang har det altså været tradition, at flerpartisregeringer har haft et skriftligt grundlag for deres politiske arbejde.
0: Et regeringsgrundlag bliver ikke nødvendigvis gennemført fuldstændigt, som det er skrevet ned. Der kan være ting, som man alligevel ikke kan blive enige om internt i regeringen, eller der kan være noget, en regering ikke kan få flertal for, hvis den ikke har sit eget flertal. SVM-regeringen havde for eksempel stående i sit regeringsgrundlag, at den gerne ville lave en forbedring af den såkaldte Arne-pension.
4: Men vi laver til gengæld en Arne-plus-ordning.
0: Det er ikke blevet til noget.
3: Selvom der findes mange eksempler på politisk arbejde, der ikke er blevet til noget, ja, så holder politikerne stadig den 33 år gamle tradition i live og laver altså et regeringsgrundlag, når der er dannet en regering.
5: I indslaget hørte du blandt andet forklaring fra politisk analytiker i DR, Christine Korsen, og journalist Mathilda Clausen Kors. Og det er altså klokken 16, så det er lige om lidt, at regeringsgrundlaget præsenteres på et pressemøde. Men lige nu, The Script. The man who can't be moved, som vi skal lytte til. God eftermiddag.

0: like I'm not gonna move.
1: The Script her 15:45. Hvis du tjekker ind på DR.dk, så er det den gule farve, der er dominerende. Det er selvfølgelig, fordi der er breaking om 14 minutter, så får vi præsenteret det nye regeringsgrundlag. Og det betyder jo, at den nye regering vil, den kommende nye regering vil præsentere de planer, de har for, hvad der skal ske med Danmark, hvis det altså alt sammen bliver gennemført. Noget af det, som DR erfarer, er, at de fattigste pensionister får 1.000 kroner ekstra om måneden. Regeringen skriver, at den giver 1.000 kroner til de folkepensionister, der har mindst. Der står der jo hverken noget om, hvilke folkepensionister der egentlig er tale om, og hvor mange pensionister det indebærer. Og så erfarer det er også, at regeringen vil forhøje kørselsfradraget midlertidigt, men ikke sænke benzinpriserne. Hvem der så er hårdest ramt i godsøjne, og hvor meget regeringen vil forhøje befolkningsfradraget med, det står der altså ikke noget om. Så masser af ting, som du kan kigge på på DR.dk. Der er altså også i øjeblikket en liveblog, der kører direkte, hvor du kan se, at der lige nu er ved at blive fyldt op på stolene til pressemødet, som foregår udenfor, kan jeg se, udenfor Marienborg. Så der kan du altså også følge med. Vi følger selvfølgelig også med her i radioen, så den kan du altså bare lade være tændt. Vi skal have mere musik. Her får du Shakira med Zoom.

0: 15.50, der er knap 10 minutter til, vi får præsenteret regeringsgrundlaget. Lige nu så får vi præsenteret, hvad der sker i trafikken.
1: P4 Trafik med lidt godt nyt om de to havarerede køretøjer på henholdsvis E45 Østjyske Motorvej sydgående retning og E20 Sønderjyske Motorvej på rampen mod Esbjerg. Begge køretøjer er nemlig blevet hjulpet videre, og trafikken ligner umiddelbart at være godt på vej op i fart igen, hvilket betyder, at de tidligere kødannelser, vi så, de er mere eller mindre brudt op på strækningerne. Udover det, så vil du fortsætte med en del biler på vejene rundt omkring i Trekantområdet. Blandt andet på Jens Holmsvej i Kolding i begge retninger, samt på Horsensvej i Vejle retning ud af byen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Jonathan, alle mine tanker. Netop her kl. 16 går pressemødet i gang, hvor den kommende regering præsenterer sit regeringsgrundlag. Radioavisen følger med og opdaterer dig på, hvad vi i forvejen ved, at der bliver fremlagt. Din vært er Thomas Hougaard. Men indtil da, apatah.
1: Tænker jeg, Torne, Lindom, Game, Lindom.

0: Der netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
1: Vær mere nysgerrig på hinanden og vær åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt.
0: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
2: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
0: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
3: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
4: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
0: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen, og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
5: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området, og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året, så det er altså ganske mange penge.
0: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
2: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstremavl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kuld, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
0: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
6: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, at man går ind og implementerer det opfra, uden at man bare tager dyrenes interesse.
0: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
7: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
2: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse nogle beløbsgrænser i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer. Det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man kan trække fra i skat.
0: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
8: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik med en opdatering på trafikken i trekantområdet, som lige nu er præget af myldretid og mange biler på vejene. Det vil du blandt andet møde på E20, E45 mellem motorvejskryds Kolding og 64 Kolding Vest, og det er faktisk i begge retninger. Også i og omkring både Vejle og Koldingby vil du møde noget tæt trafik, men der er blot tale om de helt almindelige eftermiddagstrængsler.
9: Du

0: Ja, god eftermiddag og velkommen til. Grunden til, at jeg lige blev lidt forsinket her, det er, at jeg lige står og holder øje med, hvad Mette Frederiksen hun siger til pressemødet. Og skal vi ikke lige prøve at dele det og høre, hvad der bliver sagt lige i øjeblikket uden for Marienborg, hvor det jo altså er Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, der præsenterer regeringsgrundlaget.
1: Tak for jeres tålmodighed, samfulde. 10 uger.
0: Her er Pia Olsen Dyhr.
1: Det stod klart på valgaften for mere end 2 måneder siden, at dannelsen af en ny regering ville tage tid. Det gjorde det så også. Men nu står vi her. Med den grønneste regering nogensinde. Med børnenes regering. 4 partier. Fælles om et regeringsgrundlag, som jeg på det helt overordnede plan synes, er lykkedes med især 2 ting. For det første viser det noget fint ved det danske demokrati. Vi kan lave kompromiser, finde balancer, bygge bro, også over store politiske forskelle. Og for det andet, at regeringsgrundlaget, som vi 4 partier nu står sammen om, lykkes med at adressere de største politiske udfordringer for Danmark. Vi investerer.
0: Og sådan fortsætter de altså mødet. Du kan se det direkte streamet inde på DR.dk. Men her på P4 eftermiddag, ja, der følger vi selvfølgelig med og giver dig opdateringer, men vi har også musik. Her gør det hele forfra med Louis Henderson. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: gør det hele forfra. Lige nu der bliver der holdt pressemøde. Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Lars Løkke Rasmussen præsenterer deres nye grundlag for den regering, som de vil danne. Og hvad startede de så med at sige til det her pressemøde? Ja, du får lige 30 sekunder med Mette Frederiksen, fordi hun holdt altså ikke igen med at rose de forslag, den nye regering nu præsenterer.
1: Til udvalgte medarbejdergrupper. Regeringsgrundlaget det er fyldt med konkrete forslag. Fælles for dem er, at de er nytænkende, og de også afspejler den måde, som vi gerne vil være regering på. Vi ønsker grundlæggende at handle og gøre noget ved problemerne. Og skabe det, man kan kalde strukturelle forandringer af Danmark. Men indtil vi når det punkt, så ønsker vi ikke at lade stå til. Et godt eksempel på det, det er det, vi kalder børnenes Danmark.
0: Og så kommer der ellers en strøm af de mange forslag, som politikerne kommer ud med her i dag. Og de andre partiledere får altså også lov til at sige lidt. Hvis du vil se det hele direkte, så gå ind på dr.dk, hvor der streames. Du kan også åbne for dit fjernsyn. Her får du musik, One Republic og Good Life.

0: Good Life. Og så betyder det her, at jeg kan sige god eftermiddag til dig, Liva Boer Blermann.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan ser det ud på sådan en tirsdag i trafikken i Trekantområdet?
1: Lige nu der ser det rigtig fornuftigt ud, synes jeg. Der er tæt trafik flere steder, men det er heldigvis ikke lige med de store problemer. Og udover de sædvanlige myldretidstrængsler rundt omkring, så er der ikke det helt store at sætte en finger på. Og det samme det gælder egentlig i den kollektive trafik, som også ser rigtig fornuftigt ud lige nu, og det hele ligner at køre uden de store forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Lige nu, der fremlægger de fire partiledere for de radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, det nye regeringsgrundlag. Og man kan jo lægge en del i, hvad partilederne hver især lægger vægt på. Pia Olsen Dyhr har her til eftermiddag lige nu talt meget om det grønne og om børn. Lars Løkke lægger i sin tale især vægt på økonomi, og han nævner blandt andet afskaffelsen af mellemskatten og topskatten, lavere selskabsskat, højere grænse på aktiesparekontoen og flere andre ting. Økonomi er fundamentet under vores velfærdssamfund, siger han. Og hvis jeg lige skruer lidt op, så kommer der direkte fra fremlæggelsen her.
1: Grønland, hele rigsfællesskabet, hele Europa. Vi er som en lille nation nødt til at insistere på, at de internationale regler skal overholdes. At vi skal spille efter fælles spilleregler. Det burde være en selvfølge, men er det ikke. Det står den her regering på. Det er derfor, vi står fast også på vores udviklingsbistand. Det er derfor, vi står fast på, at vi bliver inden for konventionerne, men jo samtidig har mod til at udfordre dem, sådan som vi nu også gør det med den reform, der er lagt op til.
0: Og sådan bliver der snakket videre. Du kan gå ind på dr.dk. Der er masser af gule bjælker, og så bliver der altså transmitteret, som du hører det her direkte fra fremlæggelsen af regeringsgrundlaget.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har netop præsenteret deres regeringsgrundlag. Her står blandt andet, at tandlægeregningen fremover skal betales af staten. Dog bliver det implementeret over de næste 10 år. Men førtidspensionister og sårbare borgere skal allerede kunne gå gratis til tandlæge fra næste år. Og det har stor betydning ved Blå Kors i Vejle, hvor du er, reporter Lukas Nielsen.
2: For hos Blå Kors Danmark, der repræsenterer man nemlig en masse borgere, som er sårbare, som ikke har de samme midler, som andre mennesker måske har. Og Morten Skov Mogensen, du er generalsekretær i Blå Kors Danmark. Hvad vil det her få af betydning for de her mennesker, som har lidt mindre end andre måske har?
3: I Blå Kors, der arbejder vi blandt mange af de sårbare grupper, for hvem tandlægebesøg bestemt ikke er en selvfølge. Og også hvor vi oplever, at det har faktisk meget store konsekvenser, når man er nødt til at fraprioritere det at gå til tandlæge. Det har sundhedsmæssige konsekvenser, det har trivselsmæssige konsekvenser. Og over en bred kamp, så må vi sige, at det her det er et rigtig godt initiativ, fordi det at gå til tandlæge, det er faktisk vigtigt for den her gruppe. Og det har de simpelthen ikke mulighed for i dag at prioritere i det omfang, det er nødvendigt.
2: Og så helt kort, hvad tænker du, at det vil få af konsekvenser for den her gruppe, eller af effekt på den her gruppe af mennesker?
3: Jamen simpelthen bedre trivsel og sundhed, fordi der også er en lang række afledte konsekvenser af det at have dårlig mundhygiejne.
1: Og vi bliver ved regeringsgrundlaget, for i det står der også, at der bliver stillet en række krav til svineproduktionen i Danmark. Det er blandt andet, at ekstrem avl, fiksering af søer og rutinemæssig halekupering forbydes og stoppes. Men det giver anledning til bekymring hos Niels Blem Sørensen, der er svineproducent i Jordrup.
4: Hvilke produktionsfaciliteter og rammer jeg skal bidrage med for at højne velfærden for det politiske system, der er nogen, der mener, der skal, hvor min dyrevelfærd, der åbenbart ikke er god nok, men og der kan jeg kun svare for mig selv. Jeg synes, jeg har indrettet mig.
1: Det er ikke kun nu, hvor en ny regering er på trapperne, at Niels Blem Sørensen har været bekymret. For ham har det været svært at følge med i hele regeringsdannelsen.
4: Jeg har haft næsten ikke set presse i en hel måned her, for jeg synes, det har været en ubehagelig debat, der har kørt, og jeg frygter også lidt på vegne af hele erhvervet, hvad det er for en politisk dagsorden, der kommer ind i mit erhverv i fremtiden.
1: I regeringsgrundlaget står der også, at der blandt andet indføres krav om forøget plads. Forbud mod halekupering skal være fuldt indfaset senest i 2030 og ekstrem avl senest i 2035. Lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og ca. 23 grader, let til frisk vind fra sydøst og syd. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer.
0: Du lytter til P4.

0: På HNG, jeg i live 1636 på en dag, hvor vi lige nu får præsenteret Danmarks nye regeringsgrundlag. De fire partiledere fra S, SF, Radikale og Moderaterne holder pressemøde lige nu i haven foran Marienborg. Og en af de ting, som står på deres liste som vigtige, det er, at tandlægeregningen fremover skal betales af staten. Det betaler vi jo selv i dag. Dog så går der sådan omkring 10 år før de sidste, som er med i den ordning her i Danmark, de kommer ind. Men førtidspensionister og sårbare borgere kan allerede gå gratis til tandlæge fra næste år, hvis regeringsgrundlaget bliver, som de ønsker det. Og det har altså betydning ved Blå Kors i Vejle, hvor du er, reporter Lukas Nielsen.
1: Og det har det, fordi at Blå Kors Danmark, de repræsenterer en masse borgere, som, som har det svært, og som er mere sårbare end andre borgere. Og generalsekretær Morten Skov Mogensen, du er meget positiv omkring det her forslag omkring, eller det her regeringsgrundlag, hvor det her med gratis tandlæger ligger i. Hvorfor er du det?
2: Jamen i Blå Kors, der hilser vi det her initiativ rigtig velkommen, fordi vi arbejder blandt de sårbare grupper, enlige og familier, som har rigtig svært ved at få både deres liv, men også deres økonomi til at hænge sammen. Og ulighed i sundhed, det er et markant problem, og herunder ulighed i forhold til tænder, altså det at overhovedet gå til tandlæge.
1: Ja, fordi hvordan kan I se det?
2: Jamen det kan vi se, fordi det er en af de ting, man prioriterer væk. Vi lavede en undersøgelse lige her for nylig, hvor vi spurgte rundt i vores familienetværk, hvad er det for nogle udgifter, som I er nødt til at prioritere ned, når der ikke er penge nok i jeres familier. Og der var det 56%, der sagde, at vi har simpelthen ikke råd til at gå til tandlæge.
1: Og den her effekt, som det her vil få, at de her sårbare grupper får lov til at komme til tandlæge gratis, hvad tror du, at det vil have?
2: Vi ved jo fra alle undersøgelser, at det ikke at gå til tandlæge, det har stor betydning for sundhed og for trivsel. Og der er ingen tvivl om, at man vil have et løfte på sin trivsel, simpelthen. For nogen betyder det jo, at man får taget nogle ting i opløbet, og måske får ordnet sine tænder, så man kan smile bredt, som jo er et af problemerne. Og så er der alle de afledte sider af det ikke at gå til tandlæge, altså simpelthen ikke at have en mundhygiejne, hvor man tør åbne munden, men også de afledte sygdomme, som følger med. Det betyder faktisk rigtig meget, og det kan vi høre både fra de enlige og familierne. Det er en af de ting, man vældig gerne vil, men ikke har råd til.
1: Og nu siger du, at man måske godt kan være lidt ikke have så meget lyst til at åbne munden, hvis man ikke har været der i mange år og så videre. Tror du, at det vil være noget, som de her grupper af mennesker vil drage nytte af, at man nu kan komme gratis til tandlægen?
2: Ja, det er helt overbevist om. Vi ved, at den der ulighed, den slår blandt andet igennem, for det er dyrt at gå til tandlæge. Det tror jeg, vi alle sammen ved. Men særligt for de sårbare grupper, hvor der ikke er ret meget at gøre med, der er det simpelthen en af de ting, man prioriterer sidst, fordi man ikke har råd til det. Og det er både de der løbende kontrolbesøg, men det er jo i særdeleshed, hvis man også skal have lavet huller eller bygget bro eller andre ting, som er så dyrt, at det har man slet ikke mulighed for. Så det vil få markant betydning for de grupper, som vi arbejder med.
0: Og sådan lød det altså her direkte fra generalsekretæren i Blå Kors. Det ligger i Vejle, og der afsættes mindst 4 milliarder kroner frem mod 2030 til den her vederlagsfri tandpleje, og den skal kun gælde ikke kosmetiske behandlinger. Nu skal vi have noget musik. Hvis du vil se mere om det her regeringsgrundlag og læse det hele, så gå ind på dr.dk. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. God eftermiddag.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: The Police og deres Every Breath You Take. 16:47. Vi skal en tur ud i trafikken.
1: P4 Trafik med en melding til trafikanter på E20-E45 i nordgående retning, når du kører fra Kolding Vest mod Fredericia. Har sket et uheld mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding. Det er sket i det højre spor, og politiet er på stedet. Så du kan passere med forsigtighed, og det ligner egentlig umiddelbart, at trafikken kommer nogenlunde forbi, men man kan forvente forsinkelser på strækningen.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Annika med Livsforladt. Lige nu der bliver regeringsgrundlaget stillet spørgsmål til det. Det blev fremlagt kl. 16, og de er altså stadigvæk i gang, de fire partiledere i den kommende regering, med at svare på spørgsmål. Det er Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Moderaternes leder Lars Løkke. Og Mette Frederiksen siger her lige senest for 14 sekunder siden, at det kom ind, og Mette Frederiksen har ikke planer om at forlade posten som statsminister før tid. Hun er nemlig blevet spurgt, om hun vil blive siddende som statsminister i hele den kommende regeringsperiode, og hun siger, at jeg har ikke planer om noget andet. Jeg er ikke på vej nogen andre steder hen. Hun mener dog, at spørgsmålet er lidt vildt at stille. Det er måske lidt vildt at spørge mig på en dag, hvor vi præsenterer et regeringsgrundlag, siger hun også. Og så siger Lars Løkke lige nu her, at store bededag kommer tilbage. Vi har tidligere her på DR.dk skrevet, at regeringen åbner for at genindføre store bededag, står det der. Men at det kun sker, hvis regeringen kan øge beskæftigelsen med det, som afskaffelsen af store bededag gav. Men Lars Løkke har netop slået fast, at den altså bliver gennemført. Punktum. Citat. Jeg kan se, at der i dag har været flimmer om store bededag kommer igen. Den kommer igen, siger han. Vi tager godt lægge hånden på kogebladen og sige, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en gennemførelse af store bededag efterlader. Ja, så fik vi lige den med. Nu skal du få lidt musik i YouTube. Beautiful Day. Du kan se mere på DR.dk. Vi skal også nok opdatere det her i radioen.

Beautiful Day med YouTube. Klokken 17, der er der en frisk radioavis til dig. Jeg er sikker på, den kommer til at handle en del om det nye regeringsgrundlag. Mens vi venter på den, kan vi lytte til A Little Less Conversation. God eftermiddag.

0: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
1: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
0: SF.
1: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
0: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
2: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
0: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
3: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
0: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
4: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
0: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarme?
5: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
0: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
5: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
0: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. 2 af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i stallene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
2: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
0: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
6: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
0: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
6: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
0: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byer, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i radioaviserne.
7: Klokken er 17.05, og her er P4 Trafik med en god opdatering på uheldet på E20 E45 mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding. For netop som jeg er begyndt at snakke, så er de færdige med oprydningsarbejdet derude, og alle spor er igen farbare. Der er dog noget kø, som lige skal op i fart igen. Og hvis vi tager et kig mod resten af trekantområdet, så er myldretidstrafikken stadigvæk til at få øje på, og det skaber altså nogle mindre forsinkelser rundt omkring.
8: P4. Du lytter.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrona.
1: God eftermiddag. En rigtig travl en af slagsen, fordi det nye regeringsgrundlag bliver fremlagt. Og det er en ordentlig omgang, skal jeg love for. Masser af ting. Vi kan slet ikke nå at få gennemgået det hele, men vi forsøger at komme så godt rundt om det, som vi kan. Løkke har slået fast, at Store Bededag med sikkerhed kommer tilbage. Der skal omfattende ændringer af dansk kriseposition, produktion. Og så bliver det den grønneste regering nogensinde. Og børnenes regering, siger de fire partiledere. Og så er der også en ting, som vi lige fik lyst til her på eftermiddagen at dykke lidt mere ned i. Det er, at der står, at det også skal være gratis for børn og unge under 22 at tage offentlig transport. Det ser vi lige nærmere på om lidt og høre lidt til på en efterskole. Men først skal vi have lidt musik. Casey Musgraves og Dry Spell. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med.

0: Dry Spell her med Kacey Musgraves. Klokken 16, der gik de fire partier, som skal danne regering ud for at præsentere deres regeringsgrundlag. Det er Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Ja, de har faktisk stået der helt ind til nu og besvaret spørgsmål og fremlagt det, som de gerne vil forbedre i cirka 80 siders politik. Og her der kan man blandt andet læse, at den kollektive transport skal forbedres. Der står for eksempel, at partierne vil afsætte en ramme på 2 milliarder kroner til billigere priser i den kollektive trafik. Men så står der altså også, at det skal være gratis for børn og unge under 22 år at tage offentlig transport. Reporter Lukas Nielsen, du er taget til Grejsdalens efterskole, som jo ligger lidt uden for Vejle.
1: Og her på Grejsdal Efterskole som, og alle mulige andre efterskoler, der er der jo masser af elever, der kommer langvejs fra og netop skal bruge det offentlige transport til at nå frem til, til skolen. Og jeg har allieret mig med Lydia Sode Lund og Rachel Blåbær Rasmussen. Og de er begge to i 17-årsalderen, hvilket betyder, at de vil blive få lov til at rejse offentligt, med offentlig transport gratis. Synes I, at det er en god idé, at de unge får lov til at rejse gratis med det offentlige transport, Lydia?
2: Jamen, det synes jeg, det kunne være en rigtig god idé. Også fordi, at dem, der kommer langvejs fra, for eksempel fra Bornholm, som mig selv, det kommer til at være helt vildt dyrt for os. Og det kommer til, hvis vi skal mange gange over, altså hver weekend eller hver forlænget weekend, så kommer det til at koste rigtig mange penge, og det er ikke lige altid, man har så mange penge.
1: Og du rejser også langvejs, når du skal til skolen og sådan noget. Hvor stor indflydelse vil det have for dig, at hvis det var gratis for dig at komme til og fra skole blandt andet?
3: Jeg tror, det vil både sådan måske, altså jeg tror, det vil tage noget vægt fra min egen skuldre, fordi så kan jeg sidde med sådan en dårlig samvittighed, hvis jeg ikke har været hurtig nok ud og købe en orange billet, og så koster det lige pludselig lidt flere penge, og så kan jeg være sådan, det er jo penge, der kunne være brugt på så mange andre praktiske ting, og det kan bare være, du ved, en vægt af ryggen, ikke at skulle bekymre sig om, så koster det lige pludselig 300 kroner i stedet for 100. Så altså, det bliver bare nemmere, og det kan også gøre, at der ikke er sådan lige så meget pres på, til at sådan, ja, planlægge det ordentligt, og så hvis man ikke får købt det i god tid, så det får bare lettet en masse ting.
1: Og Lydia, tror du, at det vil kunne have indflydelse på, når unge mennesker skal vælge efterskole, at de kan komme gratis til fra efterskolen, hvis der går offentlig transport dertil i forhold til nu?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, det kan. Fordi at, der er jo nogen, hvor de nogle gange selv skal betale. Og hvis de jo ikke har råd til det, så bliver de jo nødt til at vælge en, der er tættere på, så det bliver mindre dyrt. Men det er jo ikke altid lige, at de vil have den, der er tæt på. Og de kan ikke altid låne penge af deres forældre.
1: Og der bliver tit snakket om, at man gerne vil have folk over i det offentlige og køre for netop at få mindre trafik på vejene osv. Tror I, at hvis man gør det gratis, når man gør det gratis for de unge, tror I så, der vil være flere, der vil bruge det offentlige kontra og for eksempel køre, når man for eksempel når dertil, hvor man skal have kørekort?
3: Ja, det tænker jeg, fordi så er det lige pludselig, så virker det lige pludselig mere logisk, at i stedet for os bruge rigtig mange penge på offentlig transport, så er det måske, så for mange, så bruger de så bare undskyldning, så kan jeg lige så godt bruge de penge på at tage et kørekort. Men hvis der så ikke længere er den, du ved, altså de penge, man bruger på offentlig transport, bekymrer sig om, så er det nemmere at bare sige, jeg gider ikke at bruge de der 15-20.000 kroner på et kørekort. Nu er der gratis offentlig transport, og det, altså, så jeg tænker også, der er flere, der så får nemmere ved at begrunde at tage offentlig transport.
0: Ja, sådan lød et par svarene fra Grejsdalens efterskole uden for Vejle, og det er en kommentar til det her med, at der i regeringsgrundlaget står, at de gerne vil have, at det bliver gratis for børn og unge under 22 år at tage offentlig transport.

0: 20 minutter over 5 eller augustas prøveperiode. Her får du nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik, myldretidstrafikken i trekantområdet, den er så småt ved at løsne sig rundt omkring. Dog skal du være opmærksom på, at der på E45 i nordgående retning fra Vejle mod Horsens holder to havarerede biler. Den ene holder i højre spor kort før 57 Horsens S, og den anden holder i det venstre spor kort efter 58 Hedensted. Begge i nordgående retning. Og umiddelbart så skaber det altså en del kø på strækningen, og aktuelt bliver du op til 25 minutter forsinket.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.

0: Écoutez-moi,
1: Doulis.
2: Aisha, Aisha, passing me by.
3: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
4: Naturen er presset.
5: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
6: Hej, hvor er det godt, du kommer.
7: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
6: Hasselmusen er væk.
7: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
6: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
7: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Partilederne fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har nu præsenteret deres nye regeringsgrundlag. Og de vil sætte flere initiativer i gang. Blandt andet skal den kollektive transport blive billigere, og for nogen skal den endda være helt gratis. For der bliver lagt op til, at børn og unge under 22 år ikke skal betale for tog- eller busturen. Og Lukas Nielsen, du er på Grejsdalens efterskole lidt uden for Vejle.
2: Fordi her er der mange elever, som der kommer langvejs fra og netop bruger den offentlige transport. Leif Kruse, du er forstander her på Grejsdalens efterskole. Hvor meget betyder den offentlige transport blandt eleverne her på jeres efterskole?
3: Jamen, det er jo meget forskelligt. Vi har jo nogen fra Bornholm og fra Sjælland. For dem betyder det rigtig meget, om de skal betale ingenting, eller de skal betale en hel masse for at rejse frem og tilbage i weekenderne. For andre, der bor i Horsens eller andre steder, der betyder det lige knap så meget, fordi de ofte bliver hentet også af deres forældre.
2: Tror du, det vil have indflydelse på deres efterskoleophold, men også måden, man sådan kigger efter efterskoler på, når man gerne vil på et efterskoleophold?
3: Ja, det kan godt være, at hvis man forestiller sig, at det er gratis for unge, at de så, forældrene tænker, jamen så gør det ikke så meget, at de kommer lidt længere væk, fordi så er det måske gratis at tage det offentlige. Og så måske vælge nogle efterskole, ligesom vores, som ligger med fin afstand til busser og tog her, med bybus lige til døren.
1: Der skal afsættes en ramme på 2 milliarder kroner til billigere priser i den kollektive transport. Og læser vi videre i regeringsgrundlaget, kan man også se, at tandplejen fremover skal være gratis. Det bliver dog implementeret over de næste 10 år. Men både førtidspensionister og sårbare borgere skal allerede kunne gå gratis til tandlæge fra næste år. Og det har stor betydning hos Blå Kors i Vejle, der arbejder med sårbare udsatte borgere. For tandsundheden påvirker meget, siger Morten Skov Mogensen, der er generalsekretær i Blå Kors Danmark.
4: Også hvor vi oplever, at det har faktisk meget store konsekvenser, når man er nødt til at fraprioritere det at gå til tandlæge. Det er sundhedsmæssige konsekvenser. Det er trivselsmæssige konsekvenser, og over en bred kamp, så må vi sige, at det her det er et rigtig godt initiativ.
1: For den gruppe af borgere kan det være svært at prioritere, fordi de lever med et stramt budget.
4: Vi ved, at den der ulighed, den slår blandt andet igennem, for det er dyrt at gå til tandlæge, det tror jeg, vi alle sammen ved, men særligt for de sårbare grupper, hvor der ikke er ret meget at gøre med, der er det simpelthen en af de ting, man prioriterer sidst, fordi man ikke har råd til det, og det er både de der løbende kontrolbesøg, men det er jo i særdeleshed, hvis man også skal have lavet huller.
1: I regeringsgrundlaget står der, at der skal afsættes mindst 4 milliarder kroner frem mod 2030 til den vederlagsfri tandpleje, og den skal kun gælde ikke kosmetiske behandlinger. I aften og i nat vekslende skydække og stedvis enkelte byer, temperaturer omkring 15 grader.
0: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: 17:44 her, share med Believe. Det har ikke været nogen hemmelighed, hvis du bare har lyttet en smule radio, eller kigget på din telefon, eller læst på DR.dk, at fremlæggelsen af regeringsgrundlaget kom fra kl. 16 af, og blev sluttet sådan cirka halvanden time senere. Der er jo efter 70 dages forhandlinger, endelig lykkedes kongelige forhandlere, nu statsminister Mette Frederiksen, at danne regering mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Venstre og Moderaterne. Men det er jo sådan, at partiet kun har 82 mandater til sammen, og derfor har de jo brug for støtte fra andre partier for at indgå i en såkaldt mindretalsregering. Lige nu, der kan du lige høre et kort pip med vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø. Her fortæller hun mere om konstellationen. Nu skal jeg lige have den startet herinde på computeren.
1: Frederiksen, hun kommer nu til at være statsminister i sin tredje regering, men modsat sin anden regering, SVM-regering, så bliver det denne her gang en mindretalsregering. Det er sådan set ikke noget nyt i dansk politik. Det er faktisk mere reglen end undtagelsen, at vi har mindretalsregeringer.
2: Vi er en mindretalsregering, som skal ud og kæmpe.
3: Vi er en mindretalsregering, der skal ud og forhandle.
4: En borgerlig mindretalsregering.
1: Ja, det betyder, at regeringen ikke behøver at have sit eget flertal på 90 mandater. Til gengæld, så skal de sikre sig, at et flertal i Folketinget ikke vil vælte regeringen. Og det her, at Enhedslisten og Alternativet kommer ind i billedet. Deres mandater skal være det, man kalder parlamentarisk grundlag for regeringen, altså sikre, at den kan dannes og i hvert fald ikke bliver væltet lige med det samme. Men der er selvfølgelig en pris at betale. Både Enhedslisten og Alternativet har fået nogle af deres helt klare mærkesager ind i det her regeringsgrundlag.
5: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere.
6: Vi er i gang med at omstille hele det danske landbrug.
1: Men det betyder jo ikke, at de kommer til at være enige om alting herfra. Hverken internt i regeringen, hvor der ved Gud er langt fra Moderaternes økonomiske politik til folkesocialisterne i SF, og der er muligt endnu længere ud til Enhedslistens økonomiske politik. Men der er også et håb i den her nye regering om, at de kan lave rigtig mange aftaler hen over midten, og der kigger de især mod Venstre og Konservative.
0: Ja, sådan lød analysen på DR.dk fra Rikke Gjøl Mansø. Du kan se den og mange andre meget gode analyser af, hvad det er, der egentlig foregår, og hvad der kan komme til at foregå med det her regeringsgrundlag. Nu skal vi lytte til noget musik, der lige gjort, hvad jeg kan.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: 69, Bryan Adams. Vi skal lige en tur af trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering på den kø, som opstod på E45 i nordgående retning. For det ligner altså, at trafikken den er godt op at køre igen. Dog så har jeg lige fået en melding om, at der på E45, når du kører fra Kolding mod Vejle, går en mand rundt på vejen og er en havereret bil i det venstre bane lige før motorvejskryds skal op. Så hvis du skal her forbi, så vær gerne ekstra opmærksom.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Stormand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Den nye regering, som tiltræder officielt i morgen, kalder sig Firkløverregeringen, og flere blå oppositionspartier er klar til at støtte dele af den økonomiske politik, men de savner svar på, hvor pengene skal komme fra. Thomas Hougaard leder Radioavisen kl. 18. God aften.

0: Ja, nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag, det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men stort til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriefridag. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Og hvis man er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en til en nedsættelser i priserne.
0: Lyder altså herfra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Meghan Trainor og All About That Bass. Vi skruer op for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster 1 krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Serial-selskab med producer og DJ Serial. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

Paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med døren nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det ville være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt snide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream, og så kom vi her hjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nylig til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 1212. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber. For all that

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart, med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia, og de lyder altså sådan her sammen på Sun.

Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da S, SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet, samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres, og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Superstærk single fra Eva Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, Musik i Lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under broen i Middelfart, Hays over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Girls just wanna have fun, det er Cindy Lauper på. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Karina fra Svendborg.

Også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det er Andreas Oddbjerg, som smugryger. Og endnu en sms til 12.12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.
1: Det var

Mark og Amber Belong Together. DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Sagde jeg juli, det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på Månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Burhan G og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer.

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: have Shawn you. Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi have afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, ja, de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kampe, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, at de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles om 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en ejermand, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikaster. Det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe, hvor først Nykøbing Falster er bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen i Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Hausborg.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Reistad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Hausborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Hausborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

P1998 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Jeg laver regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampburet i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt? Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichan. Mest for det mindste.

0: Man I Need. Her var der musik fra Olivia Dean. Opgaven i aften, hvis man vil vinde en mulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, at der var 10 udvisninger. Så er det dog Tarle Rosfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de fire af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer to. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på 4, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så krone det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for Eklind, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder: hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, så de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele. Der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem. Som tidligere, det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Rejstad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Rejstad, at jeg måske ville sige til min agent: nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet snart og sige, det her, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: Sucker. Det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale-kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind i en serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmørk, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmørk, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Noah Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
1: Du har nævnt det et par gange, Lindved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorede fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
0: Ja.
1: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
0: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning, en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun har kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel, du har ret i 19 mål. Det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her. Er det Odense? Godt spil ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halicevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem.

0: I er lukket ene ude siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Og denne aften, der kan du høre om DM-finale-håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: minut af DM-finalekampen i Esbjerg, og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgte sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel får fordelt bolden ud på fløjen. Der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers. Men det er også via en redning fra Jartan Holte inde i Odense-målet, at bolden røver over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Line Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nordmørk. Henny Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derover? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der er fat i hende her. Kindberg, der ind og vil have sådan et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Line Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her, eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerud. Men altså straffekast. Henny Rejstad har mulighed for at gøre det til plus 2, og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Rejstad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg, og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connors Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første time-out i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen, den ved, og det plejer som regel at være et tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er da også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er to måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp. Og der er hamrende varmt her i Blue Water Docken i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sin overvejelse, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Henny Rejstad. Så vi springer sig ud på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end Henny Rejstad, og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til. Men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstre fløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: The Love Song, lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense Lindvæg.
1: Ja, udvisninger, ganske rigtigt, har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men ej, jeg synes stadig, den der målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe, og stadig et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarks mester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere, 6 minutter tilbage af første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet, nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for store bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Stor Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Stor Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridage, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridage, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op, få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i stallene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radiovisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sara Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: Sociale Flammer, Kasper Vending og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slutter uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for Jartin Holte, der får stoppet en ellers lige for tiden meget målfarlig Sart Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg i Odense. Nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lige ved Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod Henny Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Det er der åben til Maren Årdal ind på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører. 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Møg Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft en eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten ikke lade sig gøre. Men muligheden eksisterer i øjeblikket dog. Per, der er foran på point.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go-go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Rejstad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tomålsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson bedst? Anden vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab. Odense, de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen. Et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Rejstad, Helene Kindberg, Live Dala er de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det. Lige nu, Live Dala med gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte inde i målet, og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Rejstad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Marit Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Rejstad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Rejstad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg, eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Rejstad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her, Esbjerg. 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21-18, skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Casa Lovett fra St. Clair. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her, Lindved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det Live Dela, der får sendt et angreb af sted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet, og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dela og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense den anden vej. Tarle Dela, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dela, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Denne her gang, Live Dela, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dela, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænget spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her aflevering Mie Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Save Us med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Da ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, blandt andet i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et firemålshul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født. Hendes søster spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løb man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter, mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der har de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme

er foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp Odense. Det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu Odense, og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimtved. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgøret. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spillerne lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minut tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned. For Esbjerg har vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå, Esbjerg i angreb. Michael Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scoret 2 gange på kort tid her. Kindberg. Henny Rejstad tilbage til Michael Møller, der laver gennembrud, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altea Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Henny Rejstad stiger til værs langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis. Verdens bedste håndboldspiller er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause. Men det er altså gået stærkt den forkerte retning.

0: Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mi Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: from his bedroom. Macy Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb lige nu. Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger jeg, så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledale hurtigt ind til Mie Højlund, og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er jeg blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henny Rejstad til plus 7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter fra Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og du spurgte du for et par minutter siden, Havsborg. Er vi tæt på, at det her det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo første finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2 i Odense. Lige nu kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Der en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24. Og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radiovisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radiovisen, fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25. Så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vjakileva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark, men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst, også selvom de ikke får noget ud af det her angreb, men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Bella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minutsekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte et billede mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI, og altså spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart, jo.
0: Det er
1: altså, det er godt set. Ja. Jamen, jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo så en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage 1 minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016. 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne forhængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen, sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, anden hun tager til ungarske Ferencvaros, slutter af med en scoring her til 35-29. Og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå. Og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026. Vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjerg-genserne. Og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

Ex-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå. Her er der musik for Veronica Maggio.

0: Final Song.
1: Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terrier.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde, der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så / top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal runde tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og Oh, If I Were a Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.

0: Soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Cisal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XO.

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og social mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så glæder jeg mig også til, at pilkigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på B4. Det her, det er Giv dig det.

Det var mest lige her, og alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.

Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Diana Lewis, I Love You Always Forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hukum og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark. Og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er Zoo.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på B4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, et kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, at jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukket en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange, inde på listen over de her mange sange, det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt.

0: Prince and the Revolution, ja. Oh, when doves cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her Marie K. og hendes True Love.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt her. Blæst var det, elsker dig så meget. Og den her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. I don't look for love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine fem danske yndlingssange nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat.
3: Baby.

0: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagende advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
1: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
0: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
2: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kr. Om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
0: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
4: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling for eksempel, hvor der også er pesticider i.
0: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valder Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering her under processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, ellers kan du følge med på DR.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så